0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dodat savam jaunākajam?

0: svētkās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

tā kā trekenās čūskas, rokas palenas, sodūvien lien, viņu mutas pilnas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SV CHLV. CHLV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevar pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: rīt.
1: Jūs klausāties Radio SHLV. Un jūs uzrunāt Jānis Šipkevics.
2: Jānis Šipkevics.
1: Tu daļa. Ētrā varētu būt, ka izskanēs viena šīpsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

smalkas taktis.

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Sesks. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV. Jo, jo, jo, jo, jo, jo.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.
2: Radio SHLV.

0: sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
4: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. Līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Hei, labrīt! Laikam jāsāk uzstēties uz darbu, vai ne?
2: Jā, jālien ārā no siltā

0: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīglas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un jūras un līča piekrastē. Gaisa temperatūra būs ap plus 19 grādiem, bet Latgales dienvidos un zemgalē gaiss iesils līdz 24. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem. Pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saima arī atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu saglabājot parlamenta komisijas atbalstīto redakciju un iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tas nozīmē, ka to varēs saņemt, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas veikšanu uz nemazāk kā 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Un tāpat Saima otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz, piemēram, treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem un santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirds Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekli Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilgadēju darba pieredzi transporta un strateģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Tikmēr krāpnieki turpina centienus izvilināt no iedzīvotājiem naudas līdzekļus un datus, izsūtot krāpnieciskus e-pastus un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. CSDD Twitterī uzsver, ka saņemot e-pastu ar saiti, ir rūpīgi jāpārbauda, vai tā tiešām ved uz īsto adresi e.csdd.lv. Tāpat informāciju par sodu var pārbaudīt CSDD mobilajā lietotnē vai CSDD, kā arī pārlūk programmā. Ādažu novada dome vakar ārkārtas sēdē nolēma sākt dienesta pārbaudi par pašvaldības izpildu direktora Gunta Pūrieša rīcību un uz tās laiku atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas. Kā pavēstījis Ādažu novada mērs Gatis Miglāns, ir saņemts deputātu pieprasījums, kurā uzskaitīta virkne iespējamu pārkāpumu, bet galvenais akcents likts uz kapitāla sabiedrību pārvaldību, kur šobrīd notiek audits, un ir saņemts pirmais atzinums par Ādažu namsaimnieku. Deputātiem esot aizdomas par iespējamu naudas izšķērdēšanu. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar atbalstīja domes lēmumu projektu par 1,7 miljonu eiro aizņemšanos gājēju un velo infrastruktūras izbūvēja Granīta ielā. Kopējās šī projekta izmaksas tiek lēstas līdz 2 miljoniem eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums plānots vairāk nekā 300 tūkstošu apmērā. Bet Latvijas futbola čempionu vienība Rīga vakar UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnījās neizšķirti 0-0 ar Fēru salu komandu Klaksvikas Ki. Atbildes spēle Rīgā norisināsies nākam ceturtdien. Uzvarētāji divu maču summā iekļūs pamat turnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Piekdiena klāt! Labrīt! 7 un 10 minūtes, 21. augusts, Dzēne meklē vīru un noslēdzošā diena kopā ar lielisko ekspertu Ansi Ancovu. Ansi, kā tu jūties piekdienas rītā? Nedaudz man ir skumji, piemēram.
2: Labrīt, Ieva! Vai
1: tev vajag tuvāk pie mikrofona.
2: Es zinu. Es aizskāju. Labrīt! Es jūtos? Paldies, ka pavaicāji.
1: Lūdzu!
2: Ēterā nevar tādus vārdus lietot, kā es jūtos šajā te pēdējā dienā, noslēdzošajā dienā kopā ar tevi. Bet jebkurā gadījumā ir piedzīvots kaut kas grandios.
1: Un galā mums vēl 3 stundas kopā.
2: Tā kā jā, mēs nenokaram degunus.
1: Jā, būs dzer ar dzeni kokteils dzirkstošai dienai. Jā, tā teikt, iesildīsimies piekdienai. Varbūt kādam jau ir ieteikumi, kur doties.
2: Kas
1: šajā
2: notiek šovakar?
1: Jā, kur varbūt notiek? Jau pa dienu pēcpusdienā, zini tā, aizšmaukt no darba.
2: Jā, tomēr vasariņi iet uz beigām.
1: Jā, un es vakar nopeldējos. Ļoti silts ūdens. Es tev teikšu, pārāk silts priekš manis.
2: Mm-hmm.
1: Tas tā Ķīša zarā, ja, klausītāji, ja tev gribas siltu ūdeni, kur papeldēt droši.
2: Tu ziemā ar peldi?
1: Nē. Nē, man ir tāda doma, bet kaut kā nevaru saņemties. Varbūt vienkārši jāturpina. Zini, es novaļu vainu uz to, ka man nav savs auto, jo, principā, ja tu tā kā...
2: Kāds auto? Savs?
1: Mans.
2: Savs. Nevis savs, tā kā neslapš, bet...
1: Jā, aha. Savs. Savs auto, jo tas princips ir tāds, tu ieeji tajā augstajā ūdenī un tad tu momentāli, tā kā vajadzētu siltumā arī.
2: Jā, taisnīgi liekam.
1: Jā, ko taisa ar Ričuku ziemā mīšos vēl sasalt.
2: Lūdzu, nē.
1: Nu, redzi, jā, bet vēlākais, kad es esmu peldējusi, ir oktobrs jūrā. Tas bija arī, bet nu arī uzreiz automašīnā siltā jāskrien ir. Un tad bija pagājušajā gadā lieldienās bija kaut kāds super karstuma vilnis. Bija tādas divas dienas. Un es biju saulkrastos, es ieraugu jūru, un man ir karsts, un man tā jūra vilina. Un es vienkārši izmetos veļā un metos tajā ūdenī.
2: Jūra visus vilina.
1: Jā.
2: Nu, tavs vīrs potenciālais varbūt varētu iemācīt tev peldēt ziemā. Viņam dos vien būt auto, un tad jūs varētu ziemā braukt ap divu un peldēties tajā līgī.
1: Jā, tā būtu kopīgā nodarbe.
2: Bet tas jau beidzamā laikā tāds baigais trends peldēt.
1: Nu, tas man tur tā interesanti.
2: Daudz tā dar.
1: Jā. Un izrādās, ka tur ir arī psiholoģiski principā tas pamats. Tu pārvari sevi. Tā lielā eiforija un kaifs ir ne tikai no tā, ko tu fiziski jūti, bet principā psiholoģiski tu pārvari sevi un tev ir eiforija par to, ka tu esi uzvarējis. Tā kā tu, nu, tas izaicinājums ir veikts.
2: Tā jau tie domā, tā ir liela runā, ka jebkurā sacensībā galvenā cīņa ir ar sevi, nevis ar pretinieku. Kad tev šķiet, ka tu vairs nevar paskriet, bet tad tev ir jāaizcīna sevi, lai tu tomēr pieskrietu vēl drusciņu ātrāk.
1: Jā.
2: Un uzvar sevi, un tad arī uzvar to otrās vietas ieguvēju.
1: Lūk!
2: Bet, klau, par to augsto peldi, es biju pārsteigts, šī gada martā es biju Levī, augšā Somijas ziemeļos, tur izrādās, ka pagājies slēpošanas kūrorts.
1: Tu esi tāds slēpotājs?
2: Es nebiju slēpot, es tur biju citā padarīšanā, bet tur ir, un tāpēc es uzzināju, tā, o, baigi, forši. Pamatā tur brauc visvietējie somiem ir, kur aizbraukt slēpot, viņiem tur varbūt nav baigās tāds Alpu nogāzes, bet tur ir tie vairāk.
1: Ilgs nobrauciens, nav tikai no mūsu pauguriem.
2: Jā. Un tur mums bija saorganizēta viena diena tā īstā Soma pirts. Un mums tajā kompānijā bija daudz spāņi un itāļi, un es biju tik pārsteigts, ka tas spānis un itāls, ka viņi tiešām tajā āliņģi ielec. Viņi trīs džeki no viņiem nekad mūžā sniegu nebija redzējuši. Viņi pirmo reizi redzēja dzīvē sniegu. Un es domāju, ka viņi pat neģērbsies nost, lai ieiet tajā pirtī. Vecīt, nē. Viņš pēc tās pirts, kā gāja tā uzreiz
1: pēc tajā pirts, es tev teikšu, easy peasy, es arī varu.
2: Viņi tā kā tādi kucēni pa to sniegu, tur virpinājās, ņēmās, lai tas bija tik smieklīgs, tā es tā stāvu malā skatos viņiem. Man tā ir, katru gadu jau mums ir citreiz vairāk, citreiz mazāk tas sniegs. Bet tas bija tik smieklīgi pastīties uz tiem spāņu draugiem, ka viņi pa to sniegu gāja, tā kā tur nirs, tā kā ronas iekšā kaut kā. Pēc
1: tam viņi bija veseli. Es domāju, ka veseli, jo viņi guva tikai un vienīgi pozitīvas emocijas.
2: Jā, jā, mēs tur pēc tam nospēlējāmies vēl trādrīt, mēs traisījām tādus visādus tur brīnumus, pēc tam spēlējām tos klusos telefonu spēles, un kad uzliec austiņas un nedzird neko, un tev ir lasa vārdu no lūpām, tur tā varēja pārsmēties. Kas
1: mēs varētu pamēģināt tagad no rīta, ne?
2: Es tur citu. Varam? Tāpēc man ir lapiņa.
1: Tev ir lapiņa. Vēl nekas nav rakstīts.
2: Tur aizgāja tur vārds cucumber. Mhm. Aizgāja līdz kukluks klāt.
1: Ui! Ui!
2: Kā? Es zinu. Jā, tā kā. Izrādās, ka cilvēks sev pārvarēja.
1: Cilvēks un katra paša izpratne ir tik dažāda, un tur tad rodas tie brīnumi un fantāzija. Labi, mostamies kopā, ja? 7:16. Nav ko gulēt vairs. Aiziet!

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
7: Daudz laimes Dāvim Būtmanim savā 18. dzimšanas dienā.
8: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
6: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
8: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
6: Ierunā savus labos vārdus.
8: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
6: Lai labais vairo labo.

0: בחיי, טיופי בנשן הקפקאי. קוצ'יסטה קלטס זנס קוקה, גריצוס, קוטביה.
1: את לסטוינס מת, מת, סטרנו, טרפאי, גריה.
0: את זן ואת יאו סטודיה, יאו זן יאו קל, יאו מקלי וירו.
1: מת לסטוינס, מתיוחד.
0: ויסטרית זנס קוקה, גריצוס, קוצ'יסטה קל מולצטת סטובן.
2: אר איבו זנס.
3: Jā, tā mēs te kaļam ar Anci Ancovu vēl šajā skaistajā saulēnajā piekdienā. Un Guntars ir pamodies, viņš raksta, labrītiņ, paldies Dievam, piekdiena ir klāt, gan jau vīrs arī drīz būs klāt. Nu, Dieva zīmes, lai notiek, aiziet brīvdienā.
4: Vīrs iziet no mājas piekdienu un tad ir klāt svētdienu.
3: Labi, jā.
4: Un tad dusmīgā sieva, ka viņš pa kluso ierodās tāds agri no rīta mājās. Un viņš, un dusmīgā sieva prasa, ka viņš pamodina viņu, ka tipa, kas tur nokrita? Un viņš saka, ka krekls nokrita. Un sieva saka, bet izklausījās, ka kaut kas lielāks nokrita, jo bija skaļāk. Jā, jā, bet tajā kreklā vēl es iekšā.
3: Rīta jociņš, bet kā tu domā, tiešām ir daudz tādu vīriešu, kas aiziet piekdienā un atnāk svētdienu vakarā? Nu tā bez ziņošanas.
4: Man to prasi.
3: Es tev to prasu. Bet te ir starpība. Vai tu informē savu sievu?
4: Jā.
3: Klausies, es eju ārā ar draugiem, man vajag veču laiku kopā tā un tā, kas ir ļoti veselīgi vīriešiem. Noteikti vajag.
4: Jā.
3: Vai arī vienkārši neko nepasaka un nav un pazūd, neatbild uz zvaniem.
4: Mīskast iznes čībās.
3: Jā.
4: Nē, zini kā, ja tu aizēji pilsētā, pateikt sievai, ka es būšu apakaļ pēc divām dienām, ja tu vienkārši aizēji uz klubu Rīgā, nu pilsētu. Tad es nezinu, vai ciforši, ja tu aizbrauc uz, nu, pie ezera, tur makšķerēt.
3: Jā.
4: Vai ko, tad okay, nu skaidrs, kā tu saki, jāpabūti kopā, uzbūvē teltis, un tad tur nezinu, ko tur daru un viss kaut ko. Nu es redzīju, nemakšķerēju. Es nebraucu makšķerēt ar džekiem, tāpēc, ka man sieva atļauj arī mājās. Lietot.
3: Sveiciens sievai.
4: Jā, bet tas cilvēkam ir katram to es nevarētu ņemties tagad un spriest, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Nu, katrs kas
3: ne, ne, es jau neprasu pareizi vai nepareizi. Vai tu domā, ka tas ir tāda bieža gadījums ģimenēs?
4: Nezinu, tas ir pareizi, tas ir bieži. Varbūt, jāsāk, ir domāt par citu dzīves modelu.
3: Nu, jā.
4: Nu.
3: Bet,
4: ļoti sensitīva tēma, ļoti tāda īpatnēja tēma, kurai, man liekas,
3: nav. Un tik agri no rīta, mēs kaut kā tik ļoti aizpilzotam.
4: Jā, bet piekdienas, kad mēs runāsim par to nedēļas nogali, ja ne piekdienā. Jo...
3: Es ieteiktu tā, klausītāji vīrieti, ja tu vēlies aiziet šajā piekdienā un atnāk svētdienā, nu painformē savu sievieti.
4: Jā.
3: Sarunājiet. Viņi varbūt var iet dāmu vakarā. Dienās.
4: Klausies, bet vēl jau ir viena liela tēma, ko mēs varētu kaut kad apspriest arī, ja mums būs laiks, jo mums jau šodien ir vēl kokteils jātaisa.
3: Jā.
4: Starp citu, par kokteilu runāt, aizliekšu notikumiem pa priekšu, tā kā filmā Lubeni, ka lēkā turp šurp visu laiku. Mm-hmm. Kokteļa tēma šodien ir kino.
3: Jā, jo tu teici, ka tas būs tāds ķecerīgs kā
4: jā,
3: pie piekdienas.
4: Jā, bet tēma ir kino.
3: Kino un ķecerīgs.
4: Mhm. Kokteils, kurš ir balstīts visu notaļ uz kinematogrāfiju.
3: Es sapratu, man šķiet.
4: Nu, pamēģināt, jā. Varbūt ir kāds arī klausītājs, kas tagad domā, kas notiek, un kādā veidā šī rīta bezalkoholiskais kokteils būs saistīts ar kinematogrāfiju.
3: Uzrakstiet 28-600-900.
4: Un tā tēma, atvainojos, ko mēs neesam apsprieduši, vismaz ar mani šonadien. Varbūt, ka iepriekš to ar tiem diviem saviem čomiem kasīti un dzelzīti. Es tāpēc dzelzīti vakar satiku viņu darbā.
3: Ko tu tur darīji?
4: Es biju aizgājis, man vajadzēja aizgājis. Es nebiju skatīties, kā viņš strādā, bet es biju pie viņa darbā. Un viņam nebija laiks, viņam bija jāskan tieši uz skatu, bet mēs gribējām uztaisīt selfiju un atsūtīt tev bildi.
3: Man, nu, tas būtu jau.
4: Jā, bet nesanāca. Nu, jā, tad mēs ar tevi neesam runājuši par pirmskāzu slavenāko izklaidi, kas ir vecmeita vai vecpuša ballītes.
3: Jā,
4: un
3: mēs neesam aprunājuši.
4: Cik traki tajos ir jāiet iekšā. Jo, piemēram, filma Hangover, es gribētu piedalīties tādā vecpuša ballītē. Mēs varbūt negribētu būt tas, ko aizmirst uz jumta. tad jau nav viss kā nekāda
3: tur prieka. Jau ir arī tā, ja mans vīrietis to visu tur tā piedzīvotu un es zinātu, es tad nosirmotu. stresaini. Ārprāts, jāstraucās.
4: Es par to esmu teiciens, kas notiek Vegasā, paliek Vegasā.
3: Jā.
4: Un tikai tad vienam...
3: Latvijā ir teiciens, kas notiek Liepājā, tas paliek Liepājā. Sveiciens Liepājniekiem.
4: Mēs uz Liepāju braucot uz Summersoundu, mēs braucām kopā ar grupu. Viņi spēlēja, es viņus fotografēju. Un mēs autobusā tajā busiņā izdomājam, kāpēc Liepāja vienmēr ir augstāk kā jebkur citur Latvijā.
3: Bet tur ir saulaināk.
4: Tas ir nekas, bet tur ir vēsāk nekā citur.
3: No.
4: Nu kā var būt siltāk? Nu netak, tāpēc, ka visai pilsētē apkārt ir ventilātori lielie.
3: Varbūt, varbūt. Ko saka Liepājnieki? Aiziet, rakstiet WhatsAppā. Uz šo teoriju, vai tā ir patiesa, vai ne?
4: Nu, tie lieta balti lieli vienkārši.
3: Nu, jā, jā, viņš no. Ieraudzīts ir tad episka sajūta īstenībā. Jā.
4: Nu, tad tāpēc tur ir augstāk vienmēr. Svaigāk,
3: un tad, kad tos sāk ieraudzīt pa ceļām, tad, Liepā ir tuvu.
4: Un tas pats braucot atpakaļ uz Rīgu, tad, kad tu izbrauc cauri tam kantēniem tiltam.
3: Kādam?
4: Pār lielu pēdu. Nu, tu tāds dzels stilts. Tāds
3: jā, jā, jā.
4: Un tad tu saproti, ka tūdaļ būs Rīga jau. Nu, tad vēl tu, cik tu palic.
3: Laimīgu ceļu ikvienam, kur šobrīd kaut kur dodas. Brauc uzmanīgi, mierīgi, kopā ar mums.
4: Jā. Un jā. Sāk, mēs sāksim kalt vespojuši vecmēt balīšu
3: jā,
4: plānus.
3: Jā, mēs tagad
4: un gaidām idejas.
3: Heisā, hopsā. Un jā, atbildes par to kīno kokteili.
4: Un gaidām idejas par atspojuši balītiem.

0: vienmēr būt normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
1: Cidras zilas acis, pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: La, la, la, la, la. Vai vajag vecmeit, vecpuišu ballīti? Tev bija?
2: Nē.
1: Ko tā tā? Tu gribētu Bail. Kā filmā Hangover?
2: Bet... Es gribētu, bet nu, jā, ļoti bieži jau tu dzīvē gribi kaut ko citu, bet nu, nebija. Nu, bet varbūt labi vien ir, es esmu dzīvs.
1: Jā, klausies. Es arī neesmu vēl ar vīru un tā tālāk, kāzu datums man vēl arī nav, bet es jau visu sarunāju ar fantastisko kāzu salonu To the Moon and Back. Mm-hmm. Un to kāzu kleitas laikošana, tas sievietei Līgavai ir liels notikums un es to piedzīvoju. Tas bija tik īpaši un sirsnīgi un bija arī kungi mani draugi, jā, arī Artis Wolfs bija kā komisija, kuru kleitu ņemt un tā. Un es iesaku dāmām.
2: Būtu jau viņš bija tā kā vedējs.
1: Jā, par...
2: es iesaku. Tas ir tā bildīte, kas ir tur? Tas,
1: jā,
2: tas ir, tas
1: jā, tā kleita, ko izvēlējās, tur vasars, vesels seriāls izveidojās. Bet tas bija tāds pasakainis piedzīvojums, ka es tiešām vienā brīdī noticēju, ka tas varbūt ir pa īstam. Un es ik vienai novēlu to piedzīvot patiesībā. Un kāpēc neuztaisīt vecmeit ballīti vai vecpuišu ballīti? Kāda starpība?
2: Joku ballīti.
1: Nē, nu kā, nu labi, tu esi precējies, tev nekad nav bijusi vecpuišu ballīti. Kas tev liec taisīt tagad?
2: Tu zini, man ir bijušas balītes, kuras varētu būt pavilktas apakšās un vecpojušas balītes topika.
1: Es ticu, ka daudz.
2: Tā kā, jā, bet tas arī, zini, ar tām vecmeit, vecpojušas balītēm, es esmu strādājis, es esmu apkalpojis šādas pasākumus. Ir, protams, ka ir ļoti liela atšķirība, vai tās ir meitenes, kas balējās, vai džeki. Nu, tā idejas kā tēma ir ļoti atšķirīga. Bet arī tur, ja, tā, ja mēs ņemam, piemēram, vecmeita balītes, jo mēs runājam par tevi šobrīd, par taviem potenciālajiem nākotnes plāniem un notikumiem tavā dzīvē, tad arī vecmeitām tās balītes ir dažādas. Tās gaumes,
1: absolut.
2: Vēlmes un skaidrs, tas ir atkarīgs arī no rocības, cik tad tās pārējās druškas samet tajā cūciņā to naudiņā.
1: Nu, tās parasti ir tas klupšanas akmens.
2: Nē, nu arī ir.
1: Un tie vecmeita balīšu čati? Un vispār, ja ir tik daudz tur dāmas vienā vietā un katra savu viedokli, vai man šeit gribas vienkārši iziet ārā, tur to kopsaucēju atrast, sarežģīti.
2: Jā, jā, un tad parasti, ka kāda uzņemās šefību, jā, droši vien, tad citi ir apvainojusies un dusmīgi, ka kāpēc tādu.
1: Un gribu tādu kletnē, šī man nepiestāv, man ir par rastu cisks vienai kājas un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Šīs tonis man nepiestāv.
2: Jā, mēs esam... Pirms daudziem gadiem, kad mans viens no maniem bērnības draugiem precējās, tad mēs viņam noorganizējām vecpuišu ballīti un mēs palūdzām viņu ierasties uz to pirmos, nu, skaidrs, ka visus viņu draugus mēs nepazīstam, tad mēs palūdzām viņam, lai viņš savāc mūs visus kopā, iepazīstina ar citiem saviem draugiem, kurus mēs īsti nezinām, un viņam atļāvām pie tā galda nosēdēt 5 minūtes ar mums kopā, un mēs viņam pateicām, klausies, Māri, pasak mums točno, ko tu negribi.
1: Mm-hmm.
2: Un tā kā 100 punkti, nē, jo tad tu apvainosies, un, bet tas nedrīkst būt vairāk pa divām un trīs lietām. Un tad, paldies, tu vari staigāt pāri, jo mēs
1: organizēsim pāri.
2: Jā,
1: ļoti labi.
2: Un zin, kā beigās, kā mēs, man, laikam, spilgtākā atmiņa par vecpuišu balli ir, ka mēs noorganizējām retro tramvaju.
1: Oh. Jā. Tev ir minūte laika, mums reklāmā jāiet.
2: Ai, tas nebūs minūte. Jo cik garši tramvaja maršruts. Nē, nu idejas tā tad aizvilkām čali uz publisko pirti un dabujām tā, lai viņš noliek savus drēbītes kopā ar savu brālēnu, lai tiek tajā viņa skapītī. Kamēr viņš bija pirtī, mēs viņu uzvalku, jo mēs viņu pretēst no darba savasā, mēs viņu uzvalku nofenderējām un uzvalku vietā nolikām Batman kostīmu. Viņam nebija variantu kā citādāk. Un tad viņš prasa, kur ir Ansis. Un Ansis nav, viņš vēl gribēja, lai es būtu. Pēc, ai, Ansim tur kaut kāda šāns uzradās, viņš netiek, bet es jau pa to laiku biju sarektējis to retro tramvaju pie 45. Vidusskolas.
1: Un tad Batmans brauca tramvajā.
2: Jā, un mēs braucām visu to maršu, tad to tramvaju, tad vēlāk bija karokvīm, jāatzinās kaut kas. Un bez jēlībā, bez nekā sanāca ļoti, ļoti jauks.
1: Malači, večiem labāk sanāk, man liekas. Bet mums tagad jāsanāk reklāmas pauzē.
3: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un mirs. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.

0: Uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
3: Ajo!
4: Tā, ar visu pēc kārtas. Tā, tu jautāji, kāds ir tas ķecerīgais kokteils, kas ir saistīts ar kino.
5: Kinematogrāfija. Nē, es tā iemetu tādu tīzerīti par to, jā, ka būs pēc divām stundām.
4: Nu, un mums ir viens atbildējis.
5: Viens?
4: Viens. Nu, es jau uzreiz sapratu tā kā.
5: Mhm.
4: Bet tas viens ir, nu,
5: kas tev teicu? Nu, kas tad ir atbildi?
4: Pornstar Martīnī bez alko.
5: Un tā ir pareizā atbilde.
4: Pareizā atbilde. Arnis Bikšus, sveiciens tev. Mēs tev uzdāvināsim festivāla brilles, kas bija uzvilktas Olgai.
5: Jā, pareizās. Jā, tieši tā.
4: Vai ne?
5: Jā.
4: Arni, paldies. Jā, tā ir pareizā atbilde. Tad vēl mums te ir uzrakstījis klausītājs, kurš ir potenciālais, mans topošais vīrs. Es ceru, ka var lasīt šo ziņu. Es neminēšu vārdu. Labrīt, Ieva. Ja topošiem vīram reizēm ir jāpieskata mazs mierīgs pūdelītis, vai tu spēsi pieņemt vīru ar mājdzīvnieku? Protams, es taču esmu no dzīvnieku mīle, liela mīle. Man pašai ir kaķīts un domāju arī par sunīti. Noteikti, jā.
5: Pieskatīs mājdzīvnieci, pūdelīti.
4: Pūdelīti. Man bērnībā vispār bija sapnis par to, ka man kādreiz būs balts pūdelītis, jo es lasīju tādu pasaku.
5: Nu re?
4: Jā.
5: Sapnis ir tūpi iepildījumu.
4: Bet tas pūdelīts, mans sapnu pūdelīts ir balts.
5: Bet te rakstīts, kādā krāsā tas pūdelīts?
4: Nē, lai uzraksta, kādā krāsā ir pūdelītis.
5: Neon zaļš. un tas topošais vīrs ir kaut kāds rave DJ karals.
4: Tajā vestas tās zaļās.
5: Jā.
4: Un tīkliem krēkuls apakšā.
5: Obligāti. Un tāds liels platformas tas.
4: Un tur lateksa bikses vēl.
5: Abiem jums.
4: Jā. Es jau ar Bindemenu pagājušu nedēļu rādīju, ka es atnesu lateksa bikses. Viņš teica, ka uz randiņu nekādā gadījumā nevajag iet ar tām lateksa biksēm. Ir tīpaši, ka tā, nu, tās nav tādas, kā viņš iedomājās, ka tās būs apspīlētas. Tāds brīvā tipa spīdīgās.
5: Jā.
4: Nedrīkst, nevilkšu.
5: Labi.
4: Tiešām ādas bikses vai lateksa bikses biedē vīriešus?
5: Man nav baila no lateksa biksēm.
4: Es dzirdēju, ka vīrieši saka, nu, iet pa ielu, jā, dāma ar tām ādas biksēm vienbrīd bija ļoti aktuāli. Un viņi saka, šitā trakā, nu, ka tās ir dullas.
5: Jā, zini, kas ir dullas? Es tev pateikšu, kas ir dullas. Tas man biedē. Es tur tajā Londonā nodzīvoju savu laiku, jā, un tad tās piekdienas naktis, ap 3-4, kad visi Londona centrāli vairs ciet, visi bāri izklēdas vietas. Tad tās meitenes, viņas brauc mājās. Viņas brauc mājās ar nakts autobusiem parasti, jo taksometri tur ir dārgi. Un nakts autobusi visi vairāk vai mazāk, bet tomēr no kaut kādas centrālajām Londonas daļām tur kursē uz tālāk Londonas jau rajoniem. Un tās meitenes, kas iet ārā, viņas tā kā sataisās, sapucējās, es tās saucu par tādām zvanu kleitām, viņām ir tāds, es tās pēc zvana. Un tad viņām ir kurpes vai nu uz papēžu vai bez, bet viņas neskap pēc, viņām gribās vilkt izmēru mazāk vai pusmēru mazāk to, nekā viņām, lai kā iztītos mazīt, jo tas laikam ir forši.
4: Nopietni?
5: Jā, es nezinu, kāpēc viņas tā dara. Es neesmu vaicājis nevienai, bet es to esmu redzējis savu mazīm 5 gadu laikā. Un tad, kad viņas jau ir jau pēc ballītes un visu viņas te griez uz tiem autobusiem, viņas, protams, ir pilā.
4: Un nevar paiet.
5: Un viņas tās kurpes nes rokā.
4: Un jā, ir taču tie.
5: Kājām pa Londonu.
4: Melns pūdels. Vai ko mīlīgs ar tauriņu. Man ir melns

0: No tā mani bail.
1: No tā.
0: Nevis no melnā kaķa, bet no tās, no tām kurpēm no rokā, jā. Melns kaķis un melns pūdels. Nu, redz, cik labi jūs.
1: Varbūt sadarēs.
0: Nesajauciet kādreiz pa tūs. Izved kaķi ārā un.
1: Labi, dāmas, nenāsājam kurpītes rokās.
0: Nē, daram, ko gribam. Es atbildēju.
1: Cik aš tev ir?
0: Jā, man no latex biksēm nav bail, bet no šādām sievietēm man noteikti ir bail. Nu,
1: es zinu, ko es nedarīšu tagad. Es nevilkšu latex bikses un neturēšu kurpītes rokās, ejot uz randiņu. Viss, skaidrs. Atkal reklāmas pauze.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

0: Ai, jā, Ansi, mums arī gribas tik daudz ko teikt, vēl tik daudz ko pārunāt, tīpaši, ka mēs zinām, ka vēl divas stundas kopā atlikušas Radio SVH LV ēterā. Bet es saku ar novēlējumu, ka kadreiz mēs atkal kopā šeit būsim. Bet ne par skumjo. Stundas noslēgumā pastum pietupies, lai izkustētos. Rīt ar rosmē kopā ar UFO. Mm-hmm. Un sagaidīsim ziņas.
1: Pieceļamies. Sāstājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi. Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēk. Pa labi, pagriežamies. Pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

aplausu jums, aplausu mums. Otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem. Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi.

0: Pus rețe și nu cunoșesc de râsul.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

0: ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz to ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms sēdes tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2:00 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šis apbalvojums tika iedibināts pirms 5 gadiem tieši par godu 21. augustam un ar to tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanu. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saeima arī atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Saeima arī otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz, piemēram, treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekle Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilggadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvāk Šajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Krāpnieki tikmēr turpina centienus izvilināt no iedzīvotājiem naudas līdzekļus un datus, izsūtot krāpnieciskus e-pastus un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. CSDD Twitterī uzsver, ka saņemot e-pastu ar saiti ir rūpīgi jāpārbauda, vai tā tiešām ved uz īsto adresi e.csdd.lv. Tāpat informāciju par sodu var pārbaudīt CSDD mobilajā lietotnē vai ECSDD, kā arī pārlūk programmā. Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies NATO daudznacionālās brigādes militārās mācības. To laikā no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Bet Latvijas futbola čempionu vienība Rīga vakar UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnījās neizšķirti 0-0 ar Fēru salu komandu Klaksvikas Ki. Atbildes spēle Rīgā norisināsies nākam ceturtdien. Šī mača uzvarētāji iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labāk. www.hlv.

0: dur, vai atzēt.
1: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Čau!
3: Labrīt!
2: Esam kārtīgi iemodušies Dzene meklē vīru kopā ar Anci Ancovu. Noslēdzošā diena. Kopā mums te vēl nedēļa man palikusi atlikusi, lai atrastu to īsto.
3: Bet tev ir ļoti daudz jau info.
2: Jā, info un arī filtri potenciāli. Tagad mēs par to vecmeiti ballīti vajadzētu kaut kā noslēgt.
3: Bet atceries, ka tavam vīram arī būs vecpūšu ballīti.
2: Kas zina, varbūt viņš negrib.
3: Nu, varbūt negrib.
2: Nekad nevar zināt. Es, ja man būs, tad es to netraktēšu kā vecmeiti ballīti.
3: Tas būs vienkārši pasēdēšana ar meitukiem.
2: Tā būs ballīti. Vienkārši ballīti.
3: Bet pak, tu teici, ka tev arī pat, kad būtu, nebūtu iebildumi, ja tur būtu arī zēni.
2: Jā, man nevis, ir ļoti nevis... daudz... Ļoti daudz forši draugi vīrieši, par ko es ļoti priecājos, un vispār man labāk patīk būt vīriešu kompānijā, un es noteikti vienkārši tādu kopējo ballīti taisītu. Varbūt es ar to vīru varu kopā arī taisīt.
3: Kāpēc gan nē, tas būtu kaut kas jauns Latvijas ballīšu anālēs, un varētu tad varbūt sākties jauna kustība, jā, ka ballējamies kopā.
2: Nu jā. Ir dzirdēts, ka no sākuma tā kā atsevišķi meitenes un puiši. Jā, tur izdara pa dienu. Un tad vakarā tiekās kaut kādā vai nu tur klubiņā
3: pirti.
2: Vai pirtiņā vai kur nu kurš grib. Mm. Tad vienalga saiet kopā.
3: Jā.
2: Arī labs variants.
3: Šis gan laikam ir dzirdēts, ka tā ir darījuši. Jā, ka tu jā. Viens tur izbrauc ar kartingiem, viens tur mācās no māla bļodas taisīt.
2: Mm-hmm.
3: Nu, vienas. Viens atkal, tad tur, nezinu, šauj ar paintballu. Tā sakal savukārt, tur, nezinu, tur no puķēm veido kompozīcijas.
2: Nu, jā, šeit tās ir tāds meistarklasītis.
3: Meistarklasītis.
2: Sveču liešana, jā, smaržu jā. Gatavošana.
3: Jā, un tad beibis atnāk ar netīrām un ķeckainām rokām.
2: Jā.
3: Un džeki atnāk sasvīduši netīriem matiem ar krāsu pleķiem kaut kādiem.
2: Zilumiem jau.
3: Jā.
2: Nu, tā paintball. Klaud, nu tu esi daudz redzējis tos ballītes un visādas aspektus tajām. Skaidrs, ka vienu brīdi ļoti populāri bija tie striptīzi gan dāmām, gan kungiem.
3: Tos es arī ar abus redzējis, tāpēc, ka es esmu strādājis šajā ballītē.
2: Jā. Kā tagad ir aktuāli?
3: Es neesmu kādu laiku
2: klausītāji uzraksti, varbūt tev ir zināms, vai vēl joprojām aicina striptīz dejotājas un dejotājus uz vecpuišu vecmeitu ballītēm. Vai arī tas jau ir tāds aizgājis? Trends. Jā.
3: Nu, zin kā, plikumi jau vienmēr paliek plikumi. Un plikumi jau patīk cilvēkiem.
2: Mhm.
3: Bet tā ir atkal galvenas lieta. Bet, nē, bija. Un es atceros, ka meiteņu ballītēs bija viens tāds čalis. Konkrēti viens, kurš tur praktiski tāds populārākais dejotājs, kas bija visur. Tas bija uz izķeršanu.
2: Nes kā viņam tagad iet? Tas bija sen?
3: Tas bija, nu jā, tas bija manā aktīvajā darbībā, kad es biju vēl bārā aktīvi iesaistīts bāra tajā darbā. O, pirms, nezinu, 2000. Gadu vidus.
2: Mm.
3: Jā, kaut kā 2005, 6, 4.
2: Interesanti, ko dara izbijušais striptīza dejotājs?
3: Viņam bija tāds liels puķis uz muguras uzstāvēts. Pa visu muguru tāds drakons. Bija, viņš bija policists
2: kostīmā,
3: viņš tā kā policists ņēmās un tad viņš mēģina pats tā kā nomet tās drēbes un tad viņš gāja to jauno līgavu, to ģērbārā.
2: Ā, tad tā ar palika plika.
3: Viņš tur viņai kāju uzliek uz cīskas virsū, jā.
2: Un kur tas prieks?
3: Un...
2: Nu,
3: man ir vairāk ko pastāstīt par vīriešu striptīzu.
2: Nekā sieviešu. Ne, kur tas prieks tai ballītē? Nu, ja man nāktu virsū tas zverīgais
3: tētotais
2: puķis. Kā? Nu, tu taču precies, tāpēc, ka tu esi iemīlējies. Tev viss ir skaisti, tu vēlies tikai to savu vīrieti. Un tad tev nāk virsūši tas.
3: Mm.
2: Es negribētu, nē. Absolūti, nē.
3: Redzi, katrā ģimenē to sauc sādāk.
2: Saistībā ar sieviešu striptīzi man ļoti patīk. Ja mēs runājam arī par šo te pole dance, nu, tā ir meistarība, tā ir akrobātika, tas ir sports, tas kādu darbu un slodzi izturat tās meitenes, tas ir fantastiski un apbrīnojami.
3: Tas jau pat nav striptīzes, tas ir tāpat kā šis tas sieviešu fitness, kur viņas bikīnī rāda savus muskuļus. Viņas ir tikpat apģērtas tajā stieņa dejošanā.
2: Un tur nav nekas saistībā ar erotiku. Nu, tādā ziņā. Seks.
3: Nekā morāla.
2: Jā. Labi. Tā, reku, mēs sasauti. Tā. Austris sāka. Tad būs jūsu, tas būs jūsu kopīgs lēmums, ja viņš negrib vecpuišu ballīti. Kā tas ir? Labi. Rihards. Biju escape room, kur beigās bija striptīs. O, tāds escape room arī ir.
3: Mm-hmm. Atrod atslēdziņu.
2: Atrod atslēdziņu. Kur ielikt atslēdziņu?
3: Varbūt
2: vieglāk un īsāk būtu pateikt, kur Ansis nav bijis. Tu esi bijis kaut kur bijis.
3: Nē, tik traki nav ar man arī. Es, nē, tik traki nav.
2: Nē, tad kārtīgs.
3: Jā.
2: Kārtīgs.
3: Jā. Zin kā, tā, te, nē, nu, kā esi, kur tik vien mēs neesam bijuši?
2: Es jau arī.
3: Es Etiopijā, es neesmu bijis tur Brazīlijā un tā tālāk.
2: Mans sapņu ceļojums ir Brazīlija vai Argentīna.
3: Jā.
2: Mm-hmm. Tas tāds lielais ceļojums. Cik labi, Inters Busulis, lai uzdziedu.

0: Grūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 eiro kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 eiro. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 eiro. Rimi. Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrs. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
5: Labrīt! Piekdiena ir klāt! Varētu kāds padomāt, tagad vizuāli mēs izskatāmies tā, kā mēs būtu noraudājušies.
6: Mēs vakar runājām par to, kā vairojās sīpoli. Tagad mēs esam nospējuši līdz asarām.
5: Jā, mēs no prieka esam līdz asarām, jo Ants izstāsta, kāpēc mums ikvienam cilvēkam ilgi uzturoties ūdenī sačurkurojas pirksti?
6: Bet es pat vēl neesmu pateicis, kāpēc. Tāpēc es ievēju šito prasu, vai viņi zina, viņi sāk smieties. Un viņi saka, tie rīti taču ir tik forši, nu, ka mēs runājam. Es neprasu, bet kad tad runāt par tiem pirkstiem vakarā? Nu, no rīta. Bet viņi vēl
5: par svarīga informācija.
6: Tā ir ļoti svarīga informācija, tāpēc, ka tā ir mūsu daba, tā ir uzbūvējusi cilvēku, ka tad, kad tev ir slapis kaut kas, slap, nu, rokas slapis.
5: Tad atvainojies, tā nedrīkst.
6: Tad, lai mums būtu ērtāk ar slapjām rokām, jeb ko satvert un neslīd ārā, tad tas strādā tā kā tādas gumijas.
5: Tas preclīdes materiāls.
6: Tas ir preclīdes materiāls, jā.
5: Wow!
6: Jo tad, kad tev ir slapjas rokas, tad tu nevari paņemt tur, nu, labi, okay, pagali varbūt tu vari, bet tu nevari paņemt pudeli, tu nevari paņemt, nu, jeb ko, kas ir gluts.
5: Paldies par šo svarīgo informāciju.
6: Tā ir.
5: Rievota virsma, tā tad ir preclīdai.
6: Jā.
5: Mhm.
6: Tā ir.
5: Šī bija svarīga informācija, ja tu meklē vīru. Interesanti, bet cik ilga laika viņi sāk čokroties, vajadzētu uzņemt?
6: Paņem bļodiņu.
5: Turam. Bet tiešām izdarām tā, kad man sāks sačokrot. Es nevaru, jo man ir pulcs, te ir drošības noteikumi.
6: Es uzņemos uz sevi šo eksperimentu.
5: Jā, vismaz vienu pirkstu iebāzīsi glāzē.
6: Šī ir Ārnu Šanco laboratorija. Eksperimentālais pulciņš.
5: Rīta eksperiments. Cik ātrā laikā sačokrojas pirkstiem āda?
6: Jā.
5: Labi.
6: Jā, Ārnu, man tā kasars.
5: Man arī. Mēs prieka, no prieka raudam. Un labākās zāles, parasti saka, ir miegs. Tas teikt, ka smiekli.
6: Tu zini to spēlīt, to jā, noteikti smiekli.
5: Ļoti svarīgi ir arī, lai pārim ir interesanti un jautri. Lai ir jautri, lai humors saskan un kārtīgi izsmieties. Oh, tā mēs, ļoti svarīgi.
6: Mēs mēģinām tagad tev gatavot šim. Rīta smieklis ar vīru. Kā, ko jūs arī mēs kārtīgi
5: izsmējāmies?
6: Kārtīgi izsmējāmies. Un tad gājām.
5: Jā. Un smējoties, tas C vitamīns tur vairojoties.
6: Jā, klausies.
5: Ļoti veselīgi.
6: Man ir spēle viena padomā. Tā, kas, nu, kad ir cilvēks kaut ko sāc galvā skaitīt alfabētu, tad pasaka stop.
5: Es tagad nevarētu noskaitīt alfabētu, es godīgi pasaku.
6: Es nekad. Un tad tu pasaka stop. Nu, labi, tu nesauc pēc kārtas, vienkārši domā galvā burtus, kādas tu zini. Un es pasaku stop, un tad mums uz to burtu ir jāsāk minēt vārdi, kuram aptrūkstās.
5: Tagad nē, lūdzu.
6: Nē, bet man ir citādāka metode šai spēlē.
5: Nu.
6: Nodarbes, ko var darīt gultā, kuras sākas
5: no rīta.
6: Kuras sākas ar to pašu burtu, ar kur sākas tavs vārds.
5: Iet.
6: Gultā.
5: Var paiet.
6: Izgulēties.
5: Jā. Klausītājs var piedalīties.
6: Jā, visi
5: rakstiet.
6: Visi
5: visā pasaulē piedalās.
6: Jā.
5: 286-00900 WhatsAppā.
6: Man, piemēram, Ansis ir atpūsties. Un tad visi, bet visi anonīmie. Anonīmos mēs uzskatām, ka vārds sāks ar A.
5: A?
6: Jā.
5: Apgriezties.
6: Jā.
5: Jā? Aiziet. Nu. Piedalās. Nu, tagad muzikālā pauze. Uzmundrinam viens otru, jā? Tātad. Un Markus River, Tals Balto Kori, Nārnija.
6: Ko var darīt gultā ar burtu, kāds sāks tavs vārdiņš?
5: Aiziet.

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Un ķermenis sekos. Mēs būsim kā ūdenskritums.

0: es izvēlos tevi.
1: Samīļots, iemīlēts, sajūta tāda, ka man tūlīt piedzims bērns. Tu gan jau vaicāsi, kur ir dons, bet pie visa

0: Radio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Dzene meklē vīru Anša Ancovā rīta izklaidē, aktivitāte, ja, un mums ir diezgan daudz iesaistījušies, tātad vajadzēja izskaidro vēlreiz.
2: Darbība, ko var veikt gultā, kura sāks ar tādu pašu burtu kā tavs vārds.
1: Gatis gultā grozās. Jānis raksta jodelēt.
2: Jā.
1: Nu, tas Pēter... varētu būt labs modinātājs.
2: Pētera versiju ar Jāni. Mēs nevaram nolasīt ēterā.
1: Pētera nevaram.
2: Pētera nevaram.
1: nevaram. Tas būs sodām. Tā. Gorīties, gaidīt, gribēt. Tu guli gultā un gribi. Kas vēl ir? À, nu, klausītājs uzrakstīs. Ņem mani par vīru, man ir nauda.
2: Viss pasākums var beigties. Nākamā nedēļa kancel. Ieva iet pie vīru.
1: Jo viņam ir nauda. Vienalga, viss pārējais. Es savā dzīvē esmu pieredzējusi šādu veidu piedāvājumus, kur ir galvenais nauda.
2: Cik tu jau esi pieņēmusi?
1: Atteikusi visu. Jā, jā. Es nevaru. Man vajag īstas jūtas. Man vajag īstas jūtas, īstu dzirksteli.
2: Visām īstām jūtām ir nuļu skaits.
1: Nuļu. Nu. Ne, protams, ka ideālā variantā katra sieviete droši vien sapņo par to, ka ir ļoti turīgs vīrs un vēl mīlestība, un viņš ir mājās tad, kad vajag, un jo man reiz tēvs teica, zin ko, ja tu gribi naudu, ja, lai ir vīrietim, nu negaidi, ka viņš visu laiku būs tev mājās.
2: Tieši tā, tāpēc...
1: Gribi mīlestību, un tev, lai tev dzejoļus tur las un stāst un rakst un dzied un spēlē un dancina. Nu, tas ēdēs... Jā, pliks un nabaks.
2: Jā. Tāpēc šīs te lietas, kuras tu nosauc, un droši vien, ka ir vēl kāda no lietām, vajadzētu sarindot prioritārā secībā.
1: It kā mēs jau esam sarindojuši. Bet var arī ar tevi.
2: Ko? Tu,
1: nu, kritērijus salikt pa punktiem. À. Jaunu topu uztaisīt.
2: Nē, nu, ko tu esi iešu jaukties tavā kritēriju pasaulē.
1: Manā un dzelzīša mēs kopā izstrādājām. Bet, Ieva uzrakstīja...
2: Jūs varat patentēt, varbūt, vai iesniegt. Nu, ne patentēt,
1: bet tas jau individuāli man.
2: Nu, kā šablona kaut kāda, un tad jau tur var piemeklēt.
1: Jā, un tad, kad sākās tā secības kārtošana, sarežģīt pa prioritātēm. Daudz, kas ir ļoti vienlīdzīgi, daudz īpašībām vispār nevar nu, tā kā, atrast vietu. Nu, kurš? Visam kopā kaut kā jābūt.
2: Jā, jā, tā zupiņa uzvārās.
1: Ieva uzrakstīja izskaidroties.
2: Mhm.
1: Vēl kāds variants? Lūdzu!
2: Klausies, es atceros, ka kāds teica, ka par nopietno runājot. Kas to teica? Ka nekad neiet gulēt dusmīgi viens uz otru.
1: Jā. Kas lai vai kā, to daudz teikuši gudrie viedie cilvēki.
2: Ā, ok.
1: Jā, tīpaši pieredzējušie pāri.
2: Jā.
1: Nu, ka ja es sastrīdējušies, tad, nu, pirms gulētiešanas obligāti jāsalapst. Vienalga kādā veidā.
2: nu, jā, bet tā būtu labāk, protams, palīdz pamosties un... Kas tad tur bija vakar?
1: Nekas nebija. Nekas nebija. Bet tagad mums būs dziesma.
2: Bet dejojams ja kas... gab, dejojams
1: gabās. Dejojams, nu tā līgani var. Vai, reku, Guntars atsūtījis bildīti, laikam no kodam kāzām. Nu, skaists sapucējies, bet sens gadījums. 1987. Gadā jauns un skaists optimists. Nu, feini, Guntar. Es ceru, ka tu vēl joprojām esi optimists.
2: Ar žiguli?
1: Nē, nē, tas ir no kāzu bildes, bet viņš tikai sevi ir tā kā
2: no kāzu auto nav?
1: Nē, nē, nav. Bet tajā laikā jau bija žiguļi. Daudz. Kāzās bija žiguļi pārsvarā.
2: Volga jau bija tas.
1: Volga šiki, Volga arī tagad ir šiki.
2: Atkal.
1: Jā.
2: Jā.
1: Retro auto.
2: Man viens paziņa bija uztaisījis.
1: Volga viņam
2: Pobed.
1: Bijusi.
2: Pobeda uztaisījis, bija atrestaurējis.
1: Kā tā izskatās?
2: Tā
1: es zinu, kas ir Bobiks.
2: Nē, nē, Pobeda bija bez neaugstie riteņi.
1: Un zapiņš.
2: Es tā parādīšu bildes,
1: labi, tad sapratīšu.
2: Viņam bija smuka rāda salā, un tad to arī ņēma uz kāzām, kā savu kāzu auto no viņa īrēja. Viņš poigo pulku darba ielicis tajā mašīnā, un arī naudas daudz aizgāja, bet visu praktiski pats savām rokām.
1: Malacīts.
2: Ilgi gāja, bet...
1: Vīrs ar zelta rokām. Mhm. Mhm. Aiziet dziesma. līgani padējot. Mierīgi, mieriņš, mieriņš.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos, pēc horoskopa ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Laimē sapņu ceļojumu. Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
0: Ajo!
3: Kopā ar Ansi Ancovu. Ansi.
4: Ieva.
3: Zini, kuras svētdienu iešu meklēt vīru?
4: Saki.
3: Tu nevar iedomāties.
4: Es nevar iedomāties.
3: Vispār nekādīgi.
4: Nē, nu, ja tu dāto pagriezi, tad es varētu saukt minēt tagad visādas...
3: Visādas variants, bet, nu, lai ir
4: ātrāk... Svētdien.
3: Svētdien, svētdien.
4: Šo svētdien.
3: Jā, būs īpaša jubileja mūsu zemesardzei. Jā, 35. gada diena un būs svinības, būs militārā ceremonija un orķepestris spēlēs un tehnikas, ekipējumi, ieroči izstādes un dažādas aktivitātes un radio SVH LV ar mani pie mikrofona būs tad svētdien 23. augustā izbraukuma studijā tiešraidē no tiem notikumiem, ja kurš ir aicināts, tur būs ko darīt un viens zemesargs Mareks Matisons, sveiciens Marekam, man ir uzrakstījis. Šodien katrs zemesargs aicināts doties uz darbu formā. Arī viņš ir formā reku bildīt atsūtīt malacis.
4: Es... Ā, nevis iet uz zemesardzes tajā uniformā, bet,
3: bet
4: to, darbā,
3: nu, teiksim, rādio man te tagad atnāktu Gustavs Terzens, viņš nāktu formā.
4: Jā, vai atnāktu
3: mums, jā, un atnāktu mums Inters Rešetins arī droši vien nāktu formā.
4: Jā.
3: Droši vien nāktu formā.
4: Jā.
3: Skaisti, bet nu, noteikti jāsvinam kopā.

0: maz nezinu. Čau.
1: Čau.
0: Jā. Nu jā, kaut
1: dzirdēju, tu meklē.
0: Man ir.
1: Man ir vīrs.
0: Dzirdēju, tu meklē, man ir.
1: Starp citu, man ienāca prātā tēma mīļvārdiņi.
0: Oi!
1: Jā.
2: Uķi, uķi, uķi.
1: Zaķi, trusīt, runčokiņi. Nu, tā ar tādu tēmu citreiz, ka es dzirdu, kā un kādā intonācijā saka pārīšu viens otru. Mīļu!
0: Tas ir tā kā ilens kaut kāds.
1: Mīļu!
0: Tad skaidrs, ka negribās, tad ir kaut ko nepareizi izdarīšies.
1: Kādi ir normāli pieņemami mīļvārdiņi un kuri nav?
0: Nu redz, klausies, un tad par tiem mīļvārdiņiem runāt un par to intonāciju. Īpaši par intonāciju, ko tagad teici, tas, ko es tev stāstīju, ka es vienā seminārā dzirdēju šo te tēzi par to, kas notiek cilvēkā pēc šķiršanās.
1: Jā.
0: Ka viņam ir tā kā salausta sirds un vienmēr tam, no kura aiziet sirds sap vairāk, tas jūtas slikti ilgāk vai sliktāk nekā, jo ap divi gan jau, ka jūtas slikti kaut kādu zinām brīdi. Bet tas, kurš ir pamests, tas droši vien ir sāpīgāk to pārdzīvoja. Tas tātad salausta sirds un viss. Un cik ilgi to visu var ārstēt, mēs zinām, ka tas ir tikai vienīgi laiks. Bet tā tēze, ko es dzirdēju, ir tik interesanta, ka patiesībā tev sāp nevis tas, ka tas cilvēks no tevis ir aizgājis, bet tev sāp tas, ka tu esi pazaudējis daļiņu sevis. To daļiņu sevis, kas bija domāta šim te cilvēkam, jo tu pie tā sevis biji tik ļoti pieradis. Un tie ir tie mīļvārdiņi, tās intonācijas, ka tu ikdienā jau tā nerunā. Tu tā runā tikai tajā brīdī, kad tu gribi.
1: Ar to cilvēku.
0: Ar to cilvēku. Tad, kad tu esi darbā ar kolēģiem, tur ir cita daļiņa tevis. Tad, kad tu esi ar čomiem spēlē basketbolu, tā ir cita daļiņa tevis. Bet pats tu īstenībā esi, tas būtībā ir teātris. Mm. Bet vārdi labā, no tā nav izlikšanās. Pie vecākiem, kad tu aizbrauc.
1: Vienkārši mēs esam daudzpusīgi, dažādi, paši, jā, savā būtībā.
0: Tad, kad tu esi pie vecākiem, tu arī uzvedies citādāk nekā, kā tu uzvedies darbā.
1: Mm.
0: Jā, tad vai kaut kur, nu, es nezinu, nu, tu vēj uz baznīcu. Vispār.
1: Nu, jā, ir.
0: Es ceru, ka tu baznīcā neuzvedies tā, kā tu uzvedies darbā.
1: O, nē, es tur tā
0: tur
1: ļoti ar pietāti. Es tur ļoti ar pietāti.
0: Nu jā, un redz, tie smiekli šeit, tie jau nav tēlošanas smiekli, bet tevs darbs šobrīd
1: to ir smieties ir, no rīta.
0: Nē, tas to pieprasa, un tā ir daļa tajā darba.
1: Būt pozitīvam, jā.
0: Jā, jā, un baznīcā tev atkal savukārt ir cits sev. Tā kā tā nav pat maska, tas tāds tā kā, es ļoti iedzināju šajā.
1: Cilvēki un vide mums apkārt mūs maina, mūsu uzvedību, intonāciju, izpaušanos un tā tālāk.
0: Jā, kaut gan atkal noteikti, ka ir zinām grupa cilvēku, kas tam nepiekrīt un pasaka, ka tāds kāds es esmu, tāds es esmu visur.
1: Pieņem mani tāds kāds es esmu.
0: Jā, nu jā.
1: Jā, jā, jā. Bet tā šķiršanās tēma ir tā, nu, principā šķiršanās ir sava veida nāvīte, un skaidrs, ka arī, kad sastopās ar tādām transformācijām, kad kaut kas beidzas, izbeidzas, tad ir jāizdzīvo tās fāzes ar skumjām, bēdām, dusmām un tā tālāk. Un tas ir normāli.
0: Jā. Nu jā.
1: Nā.
0: Tāda nāvīte, nu jā, nāvīte, tā daļiņa tevis ir nomirusi.
1: Mhm.
0: Jā.
1: Un tad laiks.
0: Man...
1: Un zin, kāda ir labākā terapija latvietim, lai aizmirstu tur tās sāpītes, nu vismaz uz brīdi.
0: Bet mums ir bezalkoholisko kokteļu.
1: Ai, ļoti labi. Ants, ļoti labi. Bet tas ir darbs. Dari, strādā.
0: Jā, nodarbe. Kura nodarbe, jā.
1: Un sanais latvietis, tas tautas dziesmas, nu kā, nu bija fizisks, smags darbs, nebija jau tur kombainis vai nu, robots kaut kāds, kas te darīja. Tu nu, smagi fiziski strādā kaut vai sienu vācot un tā tālāk. Darbs un dziesma dziedot arī paliek vieglāk.
0: Dziedot druvāgāju.
1: O, jā. Nu tādi padomiņi. Labi, turpinājumā mums būs... reklāmas pauze.
0: Mm.
1: Un tuvojas jau stundas izskaņa. Vai, ko ātri skrien tas laiks. Man patīk ar tevi, jā. Nu, varētu vēl visu dienu, ne? Mums būs arī viesis. Par ļoti interesantu tēmu.
0: Ar galvu uz leju.
1: Ar galvu uz leju 300 km stundā. Tagad intriga.
0: Jā.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Šomēnes apotēk aptiekās.

0: atlaides saules kosmētikai, 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīna saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Radio SVH LV.

0: 8:55. Tuvojas ziņu laiks. Es pieļauju, ka Ainārs stāstīs par to, ka sinoptiķi brīdina par tuvojošos vētru.
1: Līdz ziņām 5 minūtes.
0: Un stundas noslēgumā vēl būs. Man nav kauns. Bija tāda grupa logo.
1: Jā.
0: Reiz.
1: Jā?
0: Jā.
1: Paklaup vēl pirms fiksi, jo nākamā stundā mums baigi nebūs laika, bet par kāzu auto runājot. Tagad atsūtīja par to, ka bija Ford Scorpio, kas ir lēpni 90. Gados. Bet es varu ieteikt vēl vienu ideju, ka nevis brauc tikai jaunais pāris mašīnā, bet tuvākie draugi līdz ar to vajag kāzu busiņu, nevis kaut kādu Volgu vai kabri.
0: Jā, busiņš, labs variants.
1: Tuva, ir vedēji un tad tuvākie draugi. Nu, tur brāls, mās vai ko pats grib paņemt tajā busiņā iekšā. Un jautrāk būs tie visi tie 7 pilni.
0: Es šo piefiksēšu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem. Pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīt un svētdienas naktī Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka lietus sāksies rīt rīta pusē un mitēsies tikai svētdienas naktī, Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus tiek prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu. Var pārplūst arī atsevišķas mazākas upes, bet lielo upju krastos plūdi nav gaidāmi. Rīt dienas laikā arī sāks pastiprināties vējš, kas pievakarē un svētdienas naktī daudz viet pāraugs vētrā. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, tas brāzmās pastiprināsies līdz 27 metriem sekundē, bet Vidzemes piekrastē un galvaspilsētā iespējamas brāzmas līdz pat 32 metriem sekundē. Līdz ar to daudz vieta var tikt lausti un gāsti koki, kā arī ir iespējami citi postījumi. Iepriekš līdzīga stihija Latviju piemeklēja 2024. Gada 29. Jūlijā, kad glābēji kopumā saņēma 1500 izsaukumu par plūdu un vētru. Postījumiem. Paredzams, ka šoreiz tie būs mazāki, taču valstī kopumā iespējami lielāki zaudējumi vētras dēļ. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balso par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2:00 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šis apbalvojums tika iedibināts pirms 5 gadiem tieši par godu 21. Augustam, un ar to tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākumu norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu un gājēju kustību. Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies NATO daudznacionālās brigādes militārās mācības. To laikā no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Krievijas armijas dronu triecienā pagājušajā naktī Harkivas apgabalā nogalināti 4 cilvēki. Kā pavēstījis apgabala administrācijas vadītājs Olehs Siņehupovs, uzbrukuma rezultātā aizdegās 5 privātmājas, 3 ēkas tika sagrautas, bet vēl 20 mājām nodarīti postījumi. Bet tepat Latvijā iedzīvotāji var prasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lēmj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% 5,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Tikmēr Datu valsts inspekcija turpina pārbaudi par notikušo incidentu. Tā vērtēs, vai CSDD ir rīkojusies kā rūpīgs saimnieks, lai datus sargātu, un direkcijai var tikt piemērots naudas sots. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Čau, 21. augusts, piekdiena 9:11, Dzene meklē vīru kopā ar Ansi Ancovu un iespējams, ka man vajag izpletņlēcē vīru. Pa ko ne? Un mums ir ieradies attiecīgi viesis studijā. Reinis Rūtentāls, profesionāls izpletņu lēcējs un instruktors jau ar 29 gadu pieredzi. Lēcis no lidmašīnas, no helikoptera, deltaplāna un gaisa balona. Čau, Reini!
2: Labrīt! Labrīt! Labrīt.
1: Kā tu jūties šajā
2: labi,
1: rītā?
2: Lieliski.
1: Nu, principā, tu esi atnācis, tāpēc, ka tu esi duls kopā ar saviem dombiedriem un gribi uzstādīt tādu iespaidīgu rekordu. Lūdzu, pastāst par to.
2: Nu jā, es laikam esmu kūdītājs šai idejai. Es jau 11 gadus vai 20 jau nodarbojos ar tādu free-fly disciplīnu.
1: Kas tas ir?
2: Kas nozīmē, ka mēs te brīvajā kritienā lidojam ne tikai klasiskā pozā ar vēderu uz leju, bet izpildam visādus trikus un mums patīk lidot arī ar galvu uz leju. Un šajā disciplīnā mums nav līdz šim bijuši nekādi izmērāmi sasniegumi, tikai tādi eksperimenti un izklaide. Bet šoreiz mēs gribam uzbūvēt tādu formāciju no 10 cilvēkiem, kas gaisā satiekās, sadodās rokās un
1: aplītī, parādi, sirsniņā, zvaigznītē.
2: Tur būs tāda vairāk zvaigznītē vai sniegpārsliņai līdzīga figūra un to ir jāmāk uzbūvēt un es jau te vairākas gadus kūdu savus kolēģus, ka tam ir jāgatavojas. Šogad mēs tam aktīvi esam pieķērušies.
1: Kā notiek gatavošanās process?
2: Treniņi vēja tunelī, pa ziemu vairāk.
1: Siguldā tur, ja?
2: Nē, mēs braucam uz slēgtiem vēja tuneļiem, kas ir telpās ar sienām riņķī.
1: Mums tāda ir?
2: Nē, mēs braucam tālāk uz Somiju vai Poliju vai citām.
1: Bet tas ir tāds dārgs hobijs, ne?
2: Nu, jā, bet tas ir, ja rēķina izmaksas uz vienu minūti brīvajā kritienā, tad vēja tunelis sanāk lētāk.
3: Tas ir hobijs vai tā ir reāla profesija, nodarbošanās?
2: Vairumam tas ir hobijs, man tas ir neviļus pārvērties par profesiju. Es esmu instruktors, treneris, es vadu šos treniņus un tad tas man ir tā kā pārvērties par darbu, bet pārsvarā visiem tas ir hobijs, jā.
3: Bet kā var aizsākt, kā tev aizsākt tavs pirmais lēciens, kā tu izdomāji, ka tas ir tas, ko es gribu darīt?
2: Es biju jaunsargs, 17 gadus jauns, un bija iespēja izlikt kopā ar zemesargiem tādu militārajos treniņos piedalīties, un es divreiz nedomāju, es uzreiz pieteicos, un kopš tā laika esmu iestrēdzis lidlaukā.
1: Tas tev bija lēmts vienkārši.
2: Kaut kā saslēdzās,
1: tavējies, jā. Un kur ir tas? Es nekad mūžā neesmu lekus ne ar izpleti, ne ar gumiju, neko tam līdzīgi, un diez vai es to izdarīšu, lai gan es nekad nesaku nekad.
3: Klasīts, tu šeit esi lekus.
1: Jā, klasīts un ar lecamu auklu. Tas ir tas, ko es esmu darījusi. Bet kur ir tas kaifs? Nu, tā maģija, nu, kas tevi pietur pie tā, un tu vēlies visu laiku to darīt?
2: Nu, droši vien tur ir, katrs posms ir diezgan skaists un iespaidīgs, ir lidojums ar lidmašīnu, ir skaists skats riņķī, un tad ir tas moments, kad atveras durvis un var no lidmašīnas izkāpt ārā, kas ir.
1: Bet tev vēl joprojām tas ir izaicinājums katru reizi, kad tu lec?
2: Negluži izaicinājums, bet tāds patīkams satraukums. Nu, tas ir tāda, tas neapnīk tiešām, jau vairāk kā 3000 reizes man patīk izkāpt pa durvīm un vienmēr tas ir forši. Un tad, protams, brīvā kritiena minūte, kurā mēs varam izkaut ko eksperimentēt ar ķermeņu pozām, leņķiem, lidot dažādos veidos, mazās grupās, lielās grupās vai pat rekordus taisīt. Un tad jau arī lidojums ar izpletni, kas arī ir savu veidu maza lidmašīna, ko var pilotēt un pilnveidot tās pilotēšanas prasmes arī ar izpletni. Tā kā katra sadaļa sniedz arī kaut kādu azartu un prieku.
3: Bet tas brīvais lidojums ir minūte, tu minēji. Tas tā vienmēr, tas ir tāds standarts?
2: Mainīgi, nē, tas tā vidēji runājot, jo īstenībā tajā head-down vai galvu uz leju free-fly disciplīnā mēs krītam daudz ātrāk, 300 km/h, un tur mums nav minūte, mums īstenībā ir tikai 40.
1: Galvu uz leju, 300 km/h, mī un žē! Tā ir drosme. Tā ir drosme. Jā. Bet pastāsti par šo te tieši
3: rekordu,
1: ko jūs gribat sasniegt. Kas ir tas rekords? tas, ka jūs 300 km stundā?
2: Visbiežāk mēs ikdienā lecam viens, divi, trīs cilvēki kopā, un ja izdodas jau tur sadoties gaisā rokās, tas jau ir kaut kāds mazs sasniegums, tas nozīmē, ka ir kaut kas...
1: Kāpēc ir grūti?
2: Ir jāmāk pārvaldīt ķermenis brīvā kritienā, to plūsmu lielo, ko mēs izjūtam uz ķermeni, kontrolēt ar kustībām.
1: Ar spēku?
2: Negluži ar spēku, vairāk ar koordināciju un izpratni par to, kā gaisa plūsma mūs saskarās ar mūsu ķermeni.
3: Tas ir, ko jūs mācaties tajos tuneļos.
2: Jā, arī tur. Un tad mēs, ja izdodas sadoties rokās, esam priecīgi, esam iemācījušies tik tālu tikuši, tad tālāk jau sadoties rokā tur 9-10 cilvēkiem jau ir daudz grūtāk. Tur visiem šiem komandas dalībniekiem ir jābūt šīm prasmēm. Un mums tas ir prasījis daudz gadus, lai vispār pie šī nonāktu, lai būtu tieši tik daudz cilvēki, lai kas to spēja vispār izdarīt.
3: Tas ir tas, kad pa vienam nāk klāt no augšas, tā kā
2: jā.
3: Tu planē jau, ja, un tur viens pievienojas klāt.
2: Klasiski mēs esam veidojuši lidojumā ar vēderiem uz pret zemi, tā kā plakaniski lidojot jau rekordi ir bijuši. Tur mums ir 29 cilvēku formācija bijis.
1: Wow!
2: Bet vertikāli nav vispār pat neviens mēģinājums bijis.
3: Bet kā jūs vertikāli varat sadot, ar ko jūs sadodaties?
2: Mēs tā kā mēs stāvam uz zemes, sadodamies rokās, tikai mēs esam otrādāk ar galvām.
3: Bet tā rekorda būtība ir, kas cilvēku daudzums vai kritiena ātrums? Vai
2: daudzums.
3: Grupas lielums,
2: jā,
3: jūs izmērs.
2: Jā.
1: Bet principā, un tas ir Latvijas rekords.
2: Jā, līdz šim vispār nav šai disciplīnā rekordu bijuši, tāpēc mēs sākam ar šo...
3: Tad, ja jūs izdarītu trietā, tad tas jau būtu rekords.
2: Nu, viņš būtu jau tiks mazs tas skaitlis, ka būtu jau kauns saukt to par rekordu, bet nu, deviņi jau ir tāds pirmais, jau tāds pieklājīgs cilvēks skaits.
1: Un kāds ir pasaules rekords?
2: Jā, pagājuši gadu bija 170 cilvēki.
3: Tu viss izplikti lēcēji vienlaicīgi tur bija?
2: Tur blece no, ja nemaldos, kādām 9 lidmašīnām vai 10 cilvēku ārā reize, dažā reizē, un visi salidoja kopā un veidoja šo figūru. Tas ir ļoti saspringts pasākums un ar liela atlase un gatavošanās. Es arī piedalos tajās treniņu nometnēs ar viņiem kopā un arī gatavojamies arī nākamgada Eiropas rekordam. Bet priekš sākam ar mājasdarbu Latvijā. Gribas, lai mums arī vairāk Latvijā ir cilvēki, kas to var izdarīt.
1: Jā, gribas jautāt, varoties nākotnē, vai mums ir tā kā potenciāls pārspēt pasaules rekordu?
2: Nu nē, diez vai.
1: Mums nav tik daudz to dūlo.
2: Kāpēc tur apvienojas lecēji no visas pasaules? Mums pat nav tik daudz lecēji vispār, lai kas
3: bet
2: lec.
3: Bet tur vai tad tie, kas tie bija no vienas valsts pārstāvjums?
2: Nē, visas pasaules.
3: Jā, visas pasaules.
2: Jā, tāpēc to sauc par pasaules rekordu, jo tur jau apvieno spēks visu valstu labākie lidotāji.
3: Okay.
2: Es domāju, neviena valsts atsevišķi to vairs nevar pārspēt.
1: Mm-hmm. Labi, tad jūs varat pievienoties.
2: Jā,
3: ir tas ir mūsu. Ir kāds valsts, kuras, nu, piemēram, kā kaut kādos sporta veidos ir līderi stabili, zinām, ka tie ir izplitni lekšanā kaut kādi tie, kas dominē, kas diktē toni.
2: Nu, noteikti, jā, liela valstis, kur ir vienkārši liela populācija un arī varbūt ir šim sportam jau garāk tā vēsture. Ir ASV, Francija, Lielbritānija, nu jau arī plašāk, bet daudz gadus tieši šīs valstis ir dominējušas.
1: Nu jāsaka tev lielu paldies, ka tu uzkurini, uzfrišini mums šo jomu un aicini ar tādu entuziasmu jaunus izpletņu lēcējus un iedvesmo viņus. Bet kur un kad tad notiks šis te Latvijas rekords? Un vai mēs varam iet doties fanot, atbalstīt, ka varbūt ir kaut kādi krekliņi vai karodziņi, ko mēs varam ņemt līdzi?
2: Jā, tas ir septembra pirmā nedēļas nogali, kad mēs to plānojam. Vienīgi izpatlēkšanai tas ir tas laikam mīnus, ka grūti just līd, jo tas notiek 4 km augstumā brīvā kritienā.
1: Nu, bet vismaz sagaidot,
2: uz kad zemes, jūs zemes. Jā,
3: salieciet tur ekrānus kaut kādus.
2: Jā, un pagaidām vēl neesam aprīkoti ar tiešraides video iespēju. Mēs parasti noskatāmies savus sasniegumus jau pēc tam, kad esam uz zemes jau piezemējušies no ierakstiem. Tā kā, bet jā, uz piezemēšanos, protams, var...
1: Ik viens ir aicināts, jā?
2: Jā, mēs gan baigo festivālu neesam plānojuši, bet varbūt, ka varbūt...
3: Ā, tu nebūs uzbraukumu.
1: Ēdināšanu un dzirdināšanu.
2: Jā.
1: Ne, nu katrs nāk ar savu groziņu.
2: Nu, tas viss ir iespējams, jā.
3: Man ir jautājums par... Tu minē, tad nav tiešraides bijis, un te ir rakstīts, ka arī operators to visiem iemūžinās profesionāls. Kā mācās skaidēvinga operators? kā trenējās? Kā
2: principā tas ir jebkurš izplatlēcējs, nu jau mūsdienās ar kamerām, kas ir pieejams visur un visos sporta veidos, visi grib lekt ar kameru, tad faktiski jebkurš, kurš uzkrāja minimālo pieredzi, lai sevi neapdraudātu, uzliekot kameru uz galvas, to arī dara, un tad aptuveni pēc 200-300 lēcieniem jau cilvēks jau zina un var arī daudz ko labi nofilmēt. Un tad, protams, labākie jau tur attīsta to vēl tālāk, liek jau spoguļkameras, vairākas kameras uz galvas.
3: Viņi stiprina sev klāt, viņi netur rokā nekādā.
2: Uz galvas pārsvarā liek, jo kur mēs galvu griežam, to mēs varam ielikt kadrā. Pārējās ķermeņa daļas dara kaut ko citu, stūrē mūsu ķermeni tikmēr.
3: Man redz, kur ir brilles filmējumās, varbūt es jums tās var iedot.
1: Tās
3: aizlido
1: pa gaisu droši vien.
3: Ar gumiju pielikt. Un tiesnesis, ko vērtē, tas tiesnesis, ko viņš dara, viņš lec līdz arī jums no maliņā.
2: Nē, tiesnesis pārliecinās, ka tas video nav fiks kaut kur samontēts un iedots. Tā kā faktiski tagad sacensībās tieši tā tiesneša arī dara. Viņa pārliecinās, ka operators piezemējis, uzreiz paņem to kartiņu no kameras.
1: Un lai neko nevar.
2: Ka tas ir tikko ierakstīts, un tad, protams, tas video saturs arī apliecina to pierādījums, tā kā, ka tas ir noticis un izdarīts.
1: Dārgie kungi, mums saruna jānoslēdz. Paldies tev liels, Reini, ka tu pastāstīji, ka tu mūs izglītoji, un gal galā mums ir vēl viens iemesls, kur mēs varam sanākt kopā, vai nu, kaut vismaz domās, un atbalstīt savējos, jo tādi uzņēmīgi un drosmīgi cilvēki jau ir tie, kas iedvesmo ikvienu, darīt visdullāk kās lietas un ka nav robežu. Nav robežu. Un lai jums izdodas sasniegt šo te Latvijas rekordu un lai Latvijas vārds izskan visā pasaulē arī šajā izpletņa lēkšanas
3: jomā. Man jāsaka tas pats, kas vakar Armandam. Galvenais, lai nelīst.
1: Jā.
2: Jā, tas mums noderēs.
3: Bet pa lietu jūs nelaksiet taču.
2: Nu, nē, mēs jā. Nogaidam nē. Labus apstākļus.
1: Novēlu jums lidojumam labvēlīgu laiku. Paldies, Reini.
3: Super, super, kolosāli. Thank you.

0: 12 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Radio SVH.

0: Rádio SVH Technoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumī.
1: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēdējā laikā novēro strauju pieaugumu iesniegumiem, kurus patērētāji sagatavojuši ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību. Vienlaikus arvien biežāk tiek konstatēts, ka šādi iesniegumi ir juridiski nepamatoti, saturiski neprecīzi vai balstīti uz kļūdainiem argumentiem. Speciālisti norāda, ka mākslīgā intelekta rīki spēj ātri ģenerēt tekstu un sniegt šķietami pārliecinošas atbildes, taču tie nav juridiski konsultanti un neuzņemas atbildību par sniegto informāciju. Patērētāji nereti saņem no tā apstiprinājumu, ka konkrētajā situācijā taisnība ir viņu pusē, lai gan faktiskie apstākļi vai normatīvais regulējums liecina par pretējo. Rezultātā tiek sagatavoti vairāki papildinājumi un atkārtoti iesniegumi, kas nevien nerisina problēmu, bet arī rada papildu administratīvu slogu. Tāpat iespējami gadījumi, kad mākslīgais intelekts norāda uz neatbilstošu vai jau spēku zaudējušu normatīvo aktu, sniedz kļūdainus ieteikumus par procesuālajiem termiņiem, kā arī sagatavo juridiski nekorektu pretenziju komersantam vai tiesai. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šonedēļ sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, to starp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežu šķērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Eiropa nevar atļauties palaist garām mākslīgā intelekta revolūciju. Tā šonedēļ paziņoja Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde. Saskaņā ar viņas teikto, ASV un Ķīna ir kļuvušas par līderēm mākslīgā intelekta attīstībā, un to kompānijas ir radījušas modernākos lielos valodu modeļus un strauji būvē plašus datu centrus. Tikmēr Eiropas izaugsmes modelis izjūt arvien lielāk spiedienu. Lagarde norādīja, ka lai gan Eiropas uzņēmumi daudz iegulda mākslīgajā intelektā, šķēršļi eirozonā kavē to darbības paplašināšanu. Savukārt Eiropas Savienības tirgus fragmentācija nozīmē, ka uzņēmumiem nav pietiekamas konkurences eirozonā un tiem ir grūtības piesaistīt finansējumu, jo īpaši salīdzinājumā ar līdzīgiem uzņēmumiem ASV. Rezultātā mazāk uzņēmumu izaug līdz globālam mērogam un jauno tehnoloģiju izplatība visā ekonomikā ir lēnāka.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumei.

0: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
1: Uzmanību, uzmanību!
2: Turies normāli tagad!
3: Sene meklē vīru!
4: Ajo!
5: Šonedēļ mans padomdevējs eksperts ir Ansis Ansovs. Nu, kaut kā mums jānoslēdz, kaut kāds kopsavilkums, ko tad mēs esam uzzinājuši. Nu, esam uzzinājuši, ka es varu iekarot vīra sirdi ar Andra Reizenberga pasaules čempionāta uzvaras kokteili. Kā viņi tur sauca?
6: You look wonderful tonight.
5: Jā, you look wonderful tonight. Man vēl jāiet meistarklasē pie viņa, nu, lai es sagatavotos kārtīgi, jā. Jo tur jau, nu, tas, kā to sauc? Nu, proporcijas ir svarīgas. Ne?
6: Jā.
5: Un viss. Un tu tur rokās šeikeri jau bija tikko man meistarklasa, kā var šeikot un kāpēc jāšeiko un kādos gadījumos. Ko vēl mēs esam uzzinājuši? Vai es esmu noskaidrojusi, ka pēc latviskajām tradīcijām es tā kā gribētu to precēšanos, līdzināšanu,
6: jā,
5: un mičošanu.
6: Un kas ēterā, manuprāt, nav izskanējis, ka arī latviskajās tradīcijās bija šīs te, nu, it kā vecmeita vai vecpuša ballītes, kuras gan bija pilnīgi citādākas, kā to mēs
5: un ar citu
6: šobrīd,
5: domu.
6: Ar citu domu, bet tāpat bija, ka, nu,
5: dāmas sanāca ar savām dzimtas sievietēm, nu, tur iepriekšējā vakarā vai kā, nu, pavakarēja, visādās gudrībās dalījās un
6: varbūt
5: tā
6: pat pirti iegāja.
5: Jā, kas to lai zina. Nu, gan jau ka kungi arī.
6: Jā.
5: Ar saviem dzimtas vīriem.
6: Un tagad tas vienkārši pārvērties par tādu kaut kādu trādrīti.
5: Nu, tādu, tādu tukšumiņu.
6: Jā.
5: Jā. Nu, tad, un vēl noskaidrojam, ka ar busiņu kāzās jābrauc.
6: Jā, ar tuvākiem draugiem. Vai
5: jā, lai balīt visu laiku. Ko vēl?
6: Nu, ka mēs noskaidrojām, ka tev galvenais nav, lai vīram ir tikai nauda makā ripojā. Mm-hmm. Nauda makā skan. Ka arī vīra garumam nav nemaz tik
5: liela nozīme.
6: Liela nozīme, jā. To mēs palīdzējām saprast.
5: Ar dzīvnieciņiem pieņemu.
6: Starp citu, vai būtu jebkāds dzīvnieks, ar kādu tu pieņem?
5: Tikai ne reptīļveidīgos čūskas, zirnekļus arī nē. Es žurkveidīgos nē. Pat kāmi.
6: Nu, tad sanāk, ka arī jau var runāt tikai kaķi un suņu saimnieki. Putni?
5: Putniņi, jā.
6: Jā.
5: Jā.
6: Es kaut kad sen es pateicu sievai, ka es gribētu čūsku mājās, viņam pateica, ka tad tu varēsi ar to čūsku iet un dzīvot pie saviem draugiem.
5: Jā, laimīgi tā ciņu, jā, es piekrītu.
6: Bet zini, kas bija viens, laikam, tas bija pasen, bet iemesls, kāpēc tā čūska beigās tomēr pie manis nenonāca, tāpēc, ka tad es uzzināju, cik lielu vajag viņai to terāriju. Tā izmēra čūska, es saprotu, ka viņa aizņems pusi manas
5: istabas. Ko tu gribēji, anakondu vai?
6: Pitonu. Īstenībā tas ir vienīgā čūska, ko tu var nopirkt kā parasti cilvēks. Indīgās čūskas, un es te nepārdomu.
5: Redz, kur Bindemens arī teica, ka viņam patīk čūskas. Un
6: čūskas ir smukas.
5: Jā, tev arī var pajautāt, kāpēc tev patīk čūskas?
6: Es nezinu, kāpēc, bet kaut kas viņās ir. Nu, kaut kas viņās ir tieši.
5: Nu,
6: viņas ir baisas.
5: Jā.
6: Viņas ir baisas, bet viņas ir, nu, grācija, tur ir kaut kāda tā zviņas un tā mēlīte, kas šaudās un tā.
5: Mājās.
6: Pilna pasaule ar skaistām čūskām.
5: Ir jau gan, ir jau gan. Nu, kopumā ļoti jauki pavadīta nedēļa, dzirkstoši rīti, un šodien mums vēl dzirkstošais ir priekšā, jo būs mokteils.
6: Būs mokteils, jā.
5: Mēs jau noskaidrojām, ka tas ir kinematogrāfiska nosaukuma.
6: Mm-hmm. Es gribēju pirms tam vaicāt, vai tev ir arī kādi mīļākie aktieri un aktrises. Nu, labi, Lauras Dzelzītes skaidrs, ka tev ir mīļākais aktieris. Tas ir.
5: Nē, viņš nav jautājumā. Mans mīļākais aktieris. Mans mīļākais aktieris ir Eduards Pāvils.
6: Leģendārs aktieris.
5: Jā, bet viņš man arī ir tāds manā prātā sirdī vīrišķības simbols. Jā, tur ir tāds dziļums un stingrība un drosme un pastāvēt par savu. Pasaktīs. Un humors fantastisks.
6: Humora izjūta ir jābūt jaunam vīram, jo jā. Smieties tev patīk.
5: Ļoti.
6: Un labi smieties ir līdzīgi tā kā labi paēst, ko arī tev patīk darīt. Tātad vīram būtu jāmāk gatavot, savalkot visu kopā.
5: Nu, tā lai vismaz viņš pats sevi var pabarot. Jo man ēdien, ko es ēdu, nu, es domāju, ka vīrietis ieraudzīt bišķi sabītos.
6: Kāpēc?
5: Kas? Tur dažādi. Man tas vakar, piemēram, sajauc gudros graudus, nu, ko uzvēra paciņā, ar tomātu, avokādo un gurķi. Un piejaucu dietisko majonēzi. Un tad kolēģi jau prasīja, kas tas ir?
6: Gudrie graudi. Ja.
5: Šodien man līdzi ir vārīta biete, siera gabaliņš un avokādo. To arī samiksēšu. Nu, diez vai vīrietis gribētu šito tā kārtīgi paēst.
6: Mēs avokādo vienreiz kokteili likām. Izklausās diezgan jocīgi. Patiesībā avokādo ir trakams, un avokādo var izmantot kokteili, lai redzītu efektu, ka kokteili ir saldais krējums.
5: Nu,
6: tā, tas ir iemērts. Drusciņi daudz nevajag, tur nevesela avokādo, bet...
5: Skaisti. Laiks reklāmas pauzei. Un tad mums būs kokteļa laiks. Dzer ar Dzeni, gatavo Ansis Ansovs
6: mums
5: kopā.
6: Mums būs pornstāru Martīnī šeit
5: studijā. Yes, kopā ar Genos.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €7.79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15.99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrodi iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Radio.

0: kai, tõupi pansiona kappa kai. Kutsis ta kaltas dzens koha, aga võid suus.
1: Et lastundis metsturnutur paige.
0: A dzen vat jau studia, jau sen jau kai, jau mekle viiru.
1: Met lastundis video.
0: Vissurit dzens koha kai, kutsis ka kalmults tad stuben.
2: Ar ievu dzeni.
3: Un Ansi Ansovu lejlej vēl pornstar Martīni bezalkoholiskais kokteilis.
4: Oh yeah.
3: Oh yeah, kopā ar Moninu un Gemos. Un tik skaistas glāzes.
4: Ir šī dziesma, ko tu tikko iedziedājies, bijusi kaut lejlej reizi vēl. Mūsu kopdzīves ēteru kopdzīves.
3: Džins ar toniku.
4: Pornstar Martīni. Tātad pornstar Martīni ir oriģināla kokteils ar vaniļas zvanīšu.

0: mums ir rīta matemātika. Rīt. Cietais rieksts.
1: Jā.
0: 4-4.
1: Un es jau aizkadrā nedaudz salēju pārējās sastāvdaļas, lai taupītu dārgo ēteru laiku. Jā. To, kā es leju, to jau visi sen redzējuši un dzirdējuši.
0: Es nekad neesmu baudījusi pornstāru Martīni kokteili, ne alko, ne bezalko.
1: Ja,
0: tā
1: reize.
0: Būs mana pirmā reize.
1: Yes, yes, yes. Nu labi, tagad tad svarīgi šo kokteili, šī sastāvdaļas sakratīt.
0: Ar to tur bija ledus.
1: Ar ledu, jā. Sakratām, tagad būs troksnīs nedaudz.
0: Bam, bam, bam.
1: Un aiziet.
0: Šek, šek, šek, šek, šek, šek, šek. Ah, asā!
1: Jā, mēs bārmeņi sakam, ka šī ir mūzika mūsu ausīm, ka kratās šeikarīt. Un zin kā parasti dara bārā, tad, kad bārmeņs krat šeikarīt, tad viesi aplaudē.
0: Jā.
1: Es aizmirsu vienu
0: sastāvdaļu. Labākais šeikotājs. Ko tad? Tad atkal jāšeiko būs?
1: Būs jāšeiko, jā. Es aizmirsu nedaudz ielikt šo te foamī.
0: Kas ir foamī?
1: Kas māks tādu putiņu, tās, lai kokteilim būtu viegli putiņa.
0: Es apriši, kam vajag to putiņu?
1: Būs smukāk.
0: Ā, tī ir Instagramam.
1: Mēs taču pie kaimiņietēm nesīsim.
0: Jā, jā.
1: Lai šīm patīk.
0: un tās putiņas arī no Gemos?
1: Jā, jā.
0: Forši.
1: Gemosā var ieiet. Ieiet pie kas, pateik, kur jums tās putiņas? Tā kā tā.
0: Instagramīgās putiņas. Bet jāsaka sirsnīgs paldies, jā, Gemosam, kas šonedēļ mūs lutina ar produktiem un ansis var izpausties, un mēs te tiešām katru rītu tik dzirkstoši, un tā diena arī tad turpinās tāda. Un kas tas par sietiņš?
1: Tas ir sietiņš, tas nav zelta sietiņš. Tas ir sietiņš, ko nokāst nevajadzīgo ledu no pagatavotā kokteļa. Un pasniedzam mēs to kokteļu šādā te skaistā.
0: Tas ir ekstrēmi.
1: Skaistā
0: piramīda te top. Radio SVH LV klausītāji, nu, sekojiet sauc tīklos, varēs redzēt, un tāpat var arī arhīvā Radio SVH TV redzēt, kas te top.
1: Kā saka, man pēdējā dienā es varētu prom vienalga.
0: Tev ir vienalga.
1: Noliest te visu.
0: Man gadnē.
1: Nu, nē, man nav vienalga, un es noteikti, kā es sevīm neatstātu te cūkūt.
0: Jā, tu ļoti visu sakop savu vītiņu.
1: Un noslēdzošā glāzīte.
0: Kas par kompozīciju? Tā tad oranžā tonī.
1: Jā.
0: Ar ko tu dekorēsi arī kaut kā?
1: Nē.
0: Es tev varu samtenis iedot. Man te ir, salasīšu šorīt.
1: Nē, šim kokteilim dekors jau ir paši viņa kokteļa izskats.
0: Un putiņa,
1: jā. Jā, nu vēl būs pilīt.
0: Vai tev ir zināms, kā radās nosaukums?
1: Nē, patiesībā es šim kokteilim nezinu izcelsmi, kāpēc tā saucās šis kokteils. Bet viena lieta ir skaidra, ka kokteiļiem pārdodas nosaukums pirmais.
0: Mm-hmm.
1: Nosaukums ir lieta, ko cilvēki pērk uzreiz. Mums, kad es sen vēl biju, vakar mums ir viesas Armands Mednieks, kas patiesībā bija viens no maniem, viens no maniem darba devējiem. Un var teikt, ka Armands ir lielisks priekšnieks. Tā kā, ja kāds bārmenis vai viesmīls meklē, plāno kaut kad meklē darbu, pamēģiniet tikt pie Armands tādā tiešām ļoti labs priekšnieks. Un viņam balzām bārā mēs taisījām kokteļkartu, un es nosaucu vienu kokteļu par Game Over.
0: Spēle beigusies, jā, patolkosim latviski.
1: Un pērk to kokteļu šīta nosaukuma dēļ. Jā. Protams, tāds klasikas, kas ir kaut kāda tur Negroni, Old Fashion un Mojito un tā. To visi zina, tas viss ir iegājies jau sen, bet ja tas ir jauns kokteļs, tad Last Words arī, piemēram, ir. Pamatā kokteļiem nosaukumi ir angliski, jo tas kokteļs jau izceļo pa visu pasauli un ir jāsaprot šī kokteļa nosaukums gan Argentīnā, gan Latvijā.
0: Es jaunībā ejot pie bārmeņa esmu prasījusi tā. Uztais man kaut ko stipru un garšīgu. Tas varētu būt arī Game Over, vai ne?
1: Jā, tieši tā. Un reizēm viesis pat neiezinās tā kokteļa sastāvdaļā. Viņam tas nosaukums ir tik tāds trāpīgs, un viņš aiziet, es ņemšu šito, ja? Un tad gadās arī aplauziens, ka ai, man šis īsti negaršo. Tāpēc noteikti...
0: Ja tāpēc jau vajag paeksperimentēt, pagaršot visu kaut ko, redz, kur mana pirmā reize ar pornstāru būs. Labi, laižam vēl televīzijā reklāmu. Un
1: laižam pie kaimiņietēm.
0: Pie kaimiņietēm un baudam.

0: ukulele vēl.
1: Man kaķis sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džīns. Un nevis tāpēc, ka man karšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru.

0: Ko. Paldies, Anci! Ļoti garšīgs kokteils, kaimiņietis arī ir sajūsmā. Nu, ko lai saka? Es gaidīšu tev vēl.
1: Sakam priekā.
0: Priekā. Tā tu runā man mikrofonu, ja?
1: Jā.
0: Prieciņā.
1: Priekā.
0: Par satikšanos un atkal redzēšanos. Dargo radio SVHLV klausītāji, paldies, ka biji ar mums. Nu, ko tiekamies nākamnedēļ?
1: Man bija liels, liels prieks būt šeit šo nedēļu. Es izbaudīju par visiem iespējamajiem procentiem un es novēlu Ievai atrast to labāko. Es novēlu tam, ko Ieva atradīs. Es zinu to, ka viņa izvēle būs bijusi ļoti pareiza. Jā, nu, vēlreiz, liels paldies, ka uzaicinājāt, liels paldies, ka devāt iespēju. Man bija prieks un
0: Visi.
1: Es zinu, ka nu, jau, mēs vēlreiz satiksimies.
0: Jā, mēs satiksimies viennozīmīgi. Ja mums bija no priekiem asaras, tad tagad mums bišķi skumja.
1: Tāpēc ātri jāsaka, lai nebūtu nekāda bēda asara. Nav viss. Čau
0: lai
1: un viss.
0: Lai priecīga piekdiena ikvienam un baudam arī brīvdienas.
1: Čau.

Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīt un svētdienas naktī Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja pūstījumus. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka lietus sāksies rīta pusē un mitēsies tikai svētdienas naktī. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus tiek prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu. Rīt dienas laikā arī sāks pastiprināties vējš, kas pievakarē un svētdienas naktī daudz viet pāraugs vētrā. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, tas brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 metriem sekundē, bet Vidzemes piekrastē un galvaspilsētā iespējamas brāzmas līdz pat 32 metriem sekundē. Līdz ar to daudz viet var tikt lausti un gāsti koki, kā arī ir iespējami citi postījumi. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2:00 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šis apbalvojums tika iedibināts pirms 5 gadiem tieši par godu 21. augustam un ar to tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākumu norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu un gājēju kustību. Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies NATO daudznacionālās brigādes militārās mācības. To laikā no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Krievijas armijas dronu triecienā pagājušajā naktī Harkivas apgabalā nogalināti 4 cilvēki. Kā pavēstījis apgabala administrācijas vadītājs Olehs Siņehupovs, uzbrukuma rezultātā aizdegās 5 privātmājas, 3 ēkas tika sagrautas, bet vēl 20 mājām nodarīti postījumi. Bet tepat Latvijā iedzīvotāji var prasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lēmj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Tikmēr Datu valsts inspekcija turpina pārbaudi par notikušo incidentu. Tā vērtēs, vai CSDD ir rīkojusies kā rūpīgs saimnieks, lai sargātu datus, un direkcijai var tikt piemērots naudas sots. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH, LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, te Mārmār, un tu klausies Radio SVH, LV.

0: Show.
1: Te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
2: obligāti jāklausās
1: radio SVHLV.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
8: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Armands Rimi karte sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky and More. Duntas ielā 19.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans, un tu klausies Radio SVH LV.
5: Deal, Vince, deal. Hey,

0: sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambli.
1: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
0: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies
1: Radio SVH LV.
0: Super!
1: Super!

0: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
1: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīt un svētdienas naktī Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka lietus sāksies rīt rīta pusē un mitēsies tikai svētdienas naktī. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus tiek prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vismazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu. Var pārplūst arī atsevišķas mazākas upes, bet lielo upju krastos plūdi nav gaidāmi. Rīt dienas laikā arī sāks pastiprināties vējš, kas pievakarē un svētdienas naktī daudz viet pāraugs vētrā. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, tas brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 metriem sekundē, bet Vidzemes piekrastē un galvaspilsētā iespējamas brāzmas līdz pat 32 metriem sekundē. Līdz ar to daudz viet var tikt lausti un gāsti koki, kā arī ir iespējami citi postījumi. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten divos dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākumu norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu un gājēju kustību. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā viens gājējs un trīs riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 127 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Tā vēsta kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT-LV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERT-LV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Bet iedzīvotāji var pieprasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lēmj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
4: Hey! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: aizķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

0: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
4: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
5: Pateic vienu! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
2: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Rādio

Šīvarīvētē Markus Rīva tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Milžu cīņa. Milžu.

0: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīglas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākumu viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.

0: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienu?
1: Ja jūtat, tad
0: jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu.
1: Jo jūs klausaties Radio

Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokolu lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļķu piegādi. Meisters uzsvēris, ka šis ir tiesiskuma nodrošināšanas ceļš, ko prokuratūra izmanto, lai panāktu likumības ievērošanu. Šoferim, kura vadītā automašīna pērn novembrī avarēja Saldus novada Kursīšu pagastā, laupot trīs nepiesprādzējušos cilvēku dzīvības piespriests divu gadu cietumsots, tā vēsta Latvijas avīze. Pirms tiesas izmeklēšanā secināts, ka visas automašīnā braukušās personas būtu dzīvas, ja vien lietotu drošības jostas. Par to ir atbildīgs šoferis, kurš pēc likuma nedrīkst sākt kustību, ja nav pārliecinājies, ka visi viņa pasažieri ir piesprādzējušies. Apsūdzētais atzinis savu vainu, paudis nožēlu un vienojies ar prokuroru par sodu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā viens gājējs un trīs riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir bažas par iespējamu interešu konfliktu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju kiberdrošības uzraudzībā. Saskaņā ar premjera teikto intervijā Latvijas televīzijai viņa rīcībā nonākusi informācija, ka kāda persona ir strādājusi vienlaicīgi abās pusēs, gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSDD, gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi tai serveru pakalpojumus. Vienlaicīgi gan viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt un to darīšot prokuratūra. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Tā vēsta kiberincidentu novēršanas institūcija CERT LV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERT LV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Iedzīvotāji var prasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lemj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Bet Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents noticis Kaplavas robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā. Tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zem sūnām maskēta pazemes seja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju, bet kopumā aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs. Radio SVH.

0: daļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā. Neatļautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gada dienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.

0: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā. Tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Radio SVH LV.

SVHLV.

0: bija tās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Kā tev vēl?
1: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
1: Minibanku?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
1: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
1: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis Satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokolu lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļķu piegādi. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir bažas par iespējamu interešu konfliktu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju kiberdrošības uzraudzībā. Tā izriet no premjera paustā intervijā Latvijas televīzijai. Saskaņā ar Kulberga teikto, viņa rīcībā nonākusi informācija, ka kāda persona ir strādājusi vienlaicīgi abās pusēs, gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSDD, gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi tai serveru pakalpojumus. Vienlaikus viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt un to darīšot prokuratūra. Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents noticis Kaplavas robeža apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā. Tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zem sūnām maskēta pazemes seja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Pagājušajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 135 droniem, no tiem 107 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 27 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, tostarp Harkivas apgabalā dronu triecienā nogalināti 4 cilvēki. Masīvajā Krievijas raķešu un dronu triecienā, kam ceturtdienas naktī bija pakļauta Kīva un kurā tika nogalināti 15 cilvēku, notriekti 90% spārno to raķešu, bet situācija ar ballistiskajām raķetēm ir sarežģītāka. Tā platformā Telegram atzinis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto uzbrukuma rezultātā nodarīti postījumi vairāk nekā 200 objektiem, tostarp 86 mājām, bērnu slimnīcai, sociālajai infrastruktūrai un tirdzniecības objektiem. Zelenskis arī solīja, ka Ukraina uz šo triecienu noteikti atbildēs ar tāldarbības līdzekļiem. Tikmēr Ukraina ar droniem Krievijā Permas novadā veikusi triecienu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai. Platformā Telegram publicētas fotogrāfijas un video ieraksti, kuros redzams, ka pēc trieciena izraisījies ugunsgrēks. Dronu uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Tirdzniecības centrā Spice šodien atklāts pirmais oficiālais ASV elektroautomobīļu ražošanas uzņēmuma Tesla veikals Latvijā. Tādējādi kompānija ir oficiāli sākusi savu darbību Latvijā. Tāpat Tesla paziņojusi, ka plāno Eiropas tirgū piedāvāt elektrisko kravas automobīli Semi. Detalizētāka informācija par šiem plāniem un jaunā spēkrata tehniskā specifikācija tiks prezentēta nākamajā mēnesī Hannoverē gaidāmajā gada tirgū. Bet šajā nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumu daļa, taiskaitā Rīga, kur tiek prognozēta postošākā vētra pēdējos gados. Tā liecina jaunākie Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra dati. gaiti. Saskaņā ar tiem rīta vakarā galvaspilsētā vēža brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē, bet jūras krastā iespējamas brāzmas līdz pat 35 metriem sekundē. Mazākie vēja postījumi tiek prognozēti Kurzemē. Savukārt lielākais nokrišņu daudzums 30 līdz 80 mm gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, bet vismazāk līs Latgalē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv. Radio SVHL.

0: jāpiešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapior dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
7: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
9: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
8: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
9: ierunā savus labos vārdus
8: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
9: Lai labais vairo labo!
10: Radio SVH LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība informē, ka līdz svētdienai 23. augustam Ielu mākslas festivāla RoBaltics 2026 laikā noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi. No šodienas līdz svētdienas pulksten 12. Dienā transporta līdzekļu satiksmei būs slēgti vairāki posmi Zāģeru, Lāpstu, Hāpsalas un Ziemeļu ielā. Sarkandaugavas ielā, posmā no Limbažu līdz Lāpstu ielai, kā arī atsevišķos Lāpstu ielas posmos, tiks organizēta divvirzienu satiksme. Norādītajās vietās aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi pārvietot transporta līdzekļus, ievērot pagaidu ceļa zīmes un laikus plānot braucienus. Sabiedriskais transports kursēs ierastajā režīmā. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
4: Nē, UFO ir leģendārs radio... kas darbinieks?
5: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gada dienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.

būsim kā ūdenskritums.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras un līdz piekrastē, līdz plus 24 Latgales dienvidos un Zemgalē. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane, labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju izpildi un uzņēmumu darbības stabilitāti pēc nesenā kiber uzbrukuma, vienlaikus saglabājot augstus pārvaldības un informācijas drošības standārtus. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsušiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģibāļķa piegādi. Krāslavā robežsargi pieķēruši 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu pa izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijā 20 metru attālumā no robežas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai Saeima pulcējās uz svinīgo sēdi, pirms kuras tautas priekšstāvji piedalījās ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākuma norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi satiksmi ierobežos. Rīgā pie Milgrāvju tilta šodien apgāzusies kravas automašīna ar graudiem. Avārija notika pa 8:00 rītā, negadījumā cilvēki nav cietuši. Policija par notikušo sākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manēvrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš un pievakarē un naktī uz svētdienu, tas daudz viet pāraugs vētrā. Pieviesnīcas Baltic Beach Hotel and Spa jūras ielā Jūrmalā pagājušajā naktī degusi Villa Garden. Ugunskrēks nenoticis viesnīcā, bet blakus atsevišķi stāvošajā villā. Tā bija koka māja, kas pieder citam īpašniekam, bet viesnīca villu nomā un piedāvā naktsmītnes. Ugunskrēkā neviens cilvēks nav cietis un policija skaidro iemēslus. Pat laban villa ir slēgta un notiks remonta darbi. Un Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Mačs Sinan Erdemdom arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempionis, kā arī pašreizējās Eiropas čempionis. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Maestro Raimonda Paula. Pieci minūtes.
3: Nu jā, agrāk to nemanīt.
0: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
6: Un vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
8: Sveiki, sveiki! Te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LF.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Saimes deputātis skatīšanai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nodevuši likuma grozījumus, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importu aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Tiesa aizliegums neskar šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šā gada pirmajos septiņos mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā tika ievesti lauksaimniecības, lobarības un pārtikas produkti 25 miljonu eiro vērtībā. Konkurences padome vērtē Sija Petrol Property un Viada Baltija vēlmi iegūt izšķirošu ieteikumi pār Sija Elama B aktīviem, to starp degvielas uzpildes staciju Prieškalni 2, kas līdz šim darbojās ar Circle K zīmolu Jumpravas pagastā. Lēmums par avienošanās atļaušanu, aizliekšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem konkurences padomē jāpieņem mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, un ziņojumu uzraugu saņēma 13. augustā. Šonadēļ sākts likvidācijas process Sija Glamorale, kas ražo un tirgo veļu un apģērbus ar zīmolu Amorale. Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pagājušajā gadā uzņēmuma darbību būtiski ietekmēja gan ārējie, gan iekšējie faktori. Nozīmīgi ietekme atstāja globālās patēriņa tendences, kas mainīja patērētāju dzīvesveidu un iepirkšanās paradumus. Ekonomiskās nenoteiktības un inflācijas pieauguma apstākļos palielinājies patērētāju cenu jutīgums, tādējādi strauji krities pieprasījums ekskluzīvā segmenta apģērbiem. Tā norādīts kompānijas vadības ziņojumā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: laimēs sapņu ceļojumu. Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bitītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērns rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
6: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā.

0: iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
1: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
2: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
3: Radio SVHLV. Jaunums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras un līdz piekrastē līdz plus 24 Latgales dienvidos un Zemgalē. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņām studijā Agnese Vasermane. Labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Jūris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju izpildi un uzņēmumu darbības stabilitāti pēc nesenā kiber uzbrukuma, vienlaikus saglabājot augstus pārvaldības un informācijas drošības standārtus. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsušiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģa baļķa piegādi. Krāslavā robežsargi pieķēruši 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu pa izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijā 20 metru attālumā no robežas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunot Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai Saima pulcējās uz svinīgo sēdi, pirms kuras tautas priekšstāvji piedalījās ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākuma laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākuma norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi satiksmi ierobežos. Rīgā pie Milgrāvja tilta šodien apgāzusies kravas automašīna ar graudiem. Avārija notika pa 8 rītā, negadījumā cilvēki nav cietuši. Policija par notikušo sākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš un pievakarē un naktī uz svētdienu, tas daudz viet pāraugs vētrā. Pie viesnīcas Baltic Beach Hotel and Spa jūras ielā Jūrmalā pagājušajā naktī degusi Villa Garden. Ugunskrēks nenoticis viesnīcā, bet blakus atsevišķi stāvošajā villā. Tā bija koka māja, kas pieder citam īpašniekam, bet viesnīca villu nomā un piedāvā naktsmītnes. Ugunskrēkā neviens cilvēks nav cietis un policija skaidro iemēslus. Pat laban villa ir slēgta un notiks remonta darbi. Un Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainietes Turciju. Mačs Sinan Erdemdom arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempiones, kā arī pašreizējās Eiropas čempiones. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā. Top, top, top! Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt! 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. Posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Radio SVH LV.

0: together, I text, man.
1: Persistent contact with a test one.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Studijā Agnese Vasermane. Tā kā pēdējā laikā Ludzā fiksēti vairāki apstādījumi, postīšanas gadījumi, Ludzas novada pašvaldības policijas darbinieki ir veikuši video novērošanas kameru ierakstu pārbaudi. Kā raksta vietējā Latgales avīze par konstatētajiem pārkāpumiem, attiecībā uz pieaugušajiem sāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem veiktas preventīvas pārrunas. Domē laikrakstam uzsver, ka ikvienas puķu dobas izveida un uzturēšana prasa rūpīgu labiekārtošanas speciālistu darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus, un publiskie apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam. Laikraksts Liesma šonadēļ izceļ faktu, ka 40 gadus atzīmē Latvijā joprojām gana populārā Valkas pilsētas kapela Bumerangs. Pirmo uzstāšanos tā savulaik piedzīvoja 1986. Gada 9. Augustā, kad tika sapulcēts kāzu muzikantu kvartets. Bumeranga repertoārā bija iekļauti pagājušā gadsimta 30. Gadu Latvijā iemīļoti skaņdarbi, piemēram no Alfreda Vintera un brāļu Laivinieku repertoāra, tāpat spēlēta ziņas un tautas dziesmas pašu kapelas mūziķu aranžējumos, kur īpaši Rozīnīte bijusi daudzbalsīga dziedāšana. Valkas muzejā līdz augusta beigām ir aplūkojama Valkas pilsētas kapelas 40 muzicēšanas gadiem veltīta novadpētniecības izstāde. Dodoties Vidzemes virzienā, tur izveidots gastro turisma tīkls Ziemeļvidzemes kots, kas apvieno vietējos māju ražotājus, saimniecības, ēdinātājus, kultūras un dabas pieturvietas. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tajā var izraudzīties kādu no 10 tematiskiem maršrutiem un piestāt pie vietējiem ražotājiem, iegādāties produkciju, bet tiem, kuri vēlas uzkavēties ilgāk, daudzas saimniecības piedāvā degustācijas, kā arī satikšanos ar saimniekiem. Par projektu simbolu izvēlēta lācene, reta ziemeļu oga, kas aug vietās, kur daba ir saglabājusi savu īsto raksturu. Bet attiecībā uz Kurzemi, laikraksts Kurzemes vārds šonadēļ ziņo, ka līdz augusta beigām ik viens ir aicināts iesaistīties ceļošanas akcijā Panorāma Kurzeme, iemūžinot ainavas un sev īpašas vietas, daloties ar fotogrāfijām sociālajos medijos. Kā radās ideja par šādu novada popularizēšanas veidu, stāsta akcijas Panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse.
2: Tā ideja radās no prašas projekta būtības, projekts ir Panorāma, un mēs meklējām šajā projektā iespēju apzināt kaut kādas tādas pavisam neparastākas vietas, skatu vietas. Tas ir nevis parastie skatu torņi, ko mēs esam ieraduši jau uzkāpt un paskatīties kaut kādu skaistu ainavu, bet tieši tādas vietas, kur tu nevar iedomāties, ka tu varētu kaut kur pakāpties un kaut ko neparastu ieraudzīt. Un tie var, piemēram, būt baznīcu torņi, ūdens torņi, māju ēku jumti, kilti, līdz šim neierast skatu punkts. Un tad mēs daļu objektu sameklējām paši. Daļu objektus mums ieteica mūsu kolēģi Kurzemē no turisma informācijas centriem. Un tad mēs noteikti domājām, ka mums ir šāda akcija kaut kāda jātaisa, jo noteikti ir ļoti daudz vēl objektu, ko mēs vispār nezinām un nenojaušam par tādiem par skatiem. Un to, protams, visvairāk zina vai paši tie vietējie iedzīvotāji, vai tiešām kopēt ceļotāji, entuziasti, kas meklē, staigā, brien pa mežiem, purviem un tā tālāk, un kas ir noteikti sastapušies ar kaut kādiem neparastiem skatiem. Un, nu jā, tā ideja nāk tieši no šādas tās nepieciešamības sameklēt tādas interesantos skatus, ar ko mēs varētu papildināt savu maršrutu karti.
1: Jā, nu pirmā akcijas nedēļa ir aizvērtējusi. Cik daudz fotogrāfiju no cilvēkiem jūs esat saņēmuši?
2: Tās fotogrāfiju skaitu noteikti, es nepateikšu, viņu ir daudz, bet pēc tādiem atsevišķiem postiem es teicu, ka viņi ir vairāk kā 20 katrā no sociālajiem tīkliem. Mēs skatījāmies gan Facebooku, gan Instagramu, ko cilvēki ir salikuši, un patiešām gribu pateikties jau tiem aktīvākajiem pirmās nedēļas dalībniekiem, kas izrādīja interesi un salika savas bildes.
1: Tātad jebkurš, kurš šobrīd atrodas Kurzemē, var izvilkt savu telefonu un sākt fotografēt apkārtni.
2: Jā, un es gribu visus iedrošināt un aicināt to darīt, tāpēc, ka tas ir šausmīgi vienkārši. Tas, ko mēs lūdzam vienīgais izdarīt, ir paņemt to bildīti, ielikt savā Facebook vai Instagram kontā, un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāieliek šī rešķīta, jeb tags, kur jūs pierakstat klāt Panorāma Kurzeme, tādā veidā mēs šos postus varam atrast, un arī apskatīt. Jā, tā kā ārkārtīgi vienkārši.
1: Un kura no līdz šim iesūtītajām Kurzemes fotogrāfijām jums pašiem ir šķitusi tāda visinteresantākā?
2: Jā, es domāju, tas ir tā baigi subjektīvi, bet es to vienu atzīmēšu, kas mums patikās, mums ļoti iepatikās tāds neparastāks skats, ko tiešām nebijām paši, kad iedomājušies. Viņš bija fotografēts jūrmās lidostā pie Tukuma, un viņam bija tāda ainava ar lidmašīnām, kas izspējās tiešām diezgan episki, un viņa vēl tādā kaut kādā tādā noskaņas tipa bildē bija uztaisīta, un tiešām tā mums likās, jo nu, tāda viena no neparastākajām. Bet uz to es teiktu, tā nevajag koncentrēties, jo es teicu, tas ir katram noteikti tas skats savus liekas tāds kaut kāds interesantāks un savādāks un neparastāks, tāpēc jā, tas tā diezgan, nu kas jau kuram patīk.
1: Tā akcijas panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse. Un aicinot sekot līdzi norisēm visā Latvijā un varbūt izmantot šīs pēdējās vasaras dienas, apceļojot Latvijas novadus, izskan raidījums Novadu balss, kuru veidoja Agnese Vasermani.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: Latvijas
1: pašu vārdi.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: teta Zimbabwe.
1: Samās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Juānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Sveiki, sveiki. Mani sauc Interes Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: No mostas. Jūs ieiet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
1: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 gramu, 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Radio.
4: Radio SV.

Laikapstākļu ziņā Latvijā ir gaidāma mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklonu virzību pār Latvijas teritorijā lielākajā valsts daļā gaidām stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš un rīt pēcpusdienā piekrastē sasniegs ātrumu 25-30 metru sekundē. Rītdienai saistībā ar laikapstākļiem ir izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā arī ievērojami pastiprināsies vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā 16-18 grādu.

0: minūte pāri pulksten 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ikviena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Šodien pasniegt arī valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī to pasniedz dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiber uzbrukumā no ceļu satiksmes drošības direkcijas iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Tā vēsta CRTLV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie saistīti ar incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti. CRTLV uzsver, ka CSDD nesūta e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai nav noplūduši personas dati un aicina iedzīvotājs neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. CSDD akcionāru ārkārtas sapulcē šodien par direkcijas pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli Aivis Uzoliņš. Ģenerālprokurors Armīns Meisters ir iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divas valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpēnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģi baļķu piegādi. Kijiva lūgusi uzņēmumu SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainai izmantot satelīti internetu Starlink, lai Krievijā veiktu triecienus objektei, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes, tā vēsta britu laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem. Masks jau kopš pilna mēroga kara sākuma iebilst pret savu satelītu sakaru izmantošanu uzbrukumiem Krievijas teritorijā, jo pēc viņa domām tas rada kodolkara draudus, tā norāda Financial Times. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieauga saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pārēju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieauga par vairāk nekā 5%. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Un ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru vēju un intensīvu lietu, ir atcelt vai pārcelt vairāki publiski pasākumi. Rīt paredzētais projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā estrādē ir pārcelts uz svētdienu 23. Augustu. Uz svētdienu pārcelts arī Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Raw Baltics un rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons pārcelts uz 5. Septembri. Rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. Septembrī. Bet kas notiks šovakar Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainietes Turciju. Mačs sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pērnā gada pasaules vicečempions, kā arī pašreizējās Eiropas čempionis. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV
3: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni.
6: Ārtis Volfs ir ieradies.
7: Ir ieradies.
8: Ielās.
9: Ielās.
8: Ielās.
10: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Neticam, neticam, piekdiena ir klāts!
9: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
8: Ar ko visus arī sirsnīgi apsveicu, piekdiena ir klāts, nedēļa ir gandrīz noslēgusies, un šīs nedēļas pēdējās darba dienas pēdējā stundiņa. Arī Tārts Volps ir ieradies rādēs VKLV studijā, gan televīzijā, gan radioaparātos. Man var dzirdēt televīzijā, mani var redzēt. Ir, protams, nepatīkams ziņojām. Pārcelts ir Gačo un Mess koncerts. Abi divi uzstāsies nevis sestdien, bet svētdien. Ka nav tik traki. Nu, taču nav tik traki. Jā, pagaidu, kamēr vētra beigsies. Un tad jau arī pamaldīsim Gačo Meža parka lielajā estrādē. Mārtiņš pa to laiku ir atsūtījis vienu piekdienas dziesmu. Būs kaut kas no grupas tipiski labs. Tā ir laba ziņa galu galā. Pasties, Amerika mēģina tikt galā ar savām finanšu problēmām, līdz ar to dolāra vērtība krīt, dolāri tiek drukāti un citas valūtas iet uz augšu, vai ne? Tas arī notiekās. Nu, ko tad? Ko tad sadaram? Šodien jāpaklausās starp citu jaunu dziesmu. Nu, būs jauna, tā nav jauna versija dziesmai neviens. Ivo Fomins un Kristīna Megi šodien laiš klajā jaunu versiju dziesmai neviens. Tomēr mēs vēl neesam dzirdējuši rādēs vai kā LV ēterā. To mēs paklausīsimies visai drīz. Un pēc pāris gadu pārtraukuma Patiks Petersons ir nācis klajā ar Jaungavo kādu dienu. Šīs būs divas, tā teikt, jaunās dziesmas, jo šodien jaunās mūzikas piektdien citādi. Tikai un vienīgi superhīti, lai kaut kā remdinātu tās skumjas par to, ka Gačo koncerts pārcelts. Vakarā, tāpēc mēs noskaidrosim, kas notiek arī ar šo dziesmu. Tas gan būs lielajos megahercos Rādēs VH. Rādēs VH top 20. Trīs nedēļas pēc kārtas, numur 1. Dārznieks volume 2. Tā būs šonadēļ, to mēs redzēsim dižmegahercos vakarā pēc 7. Pēc ar redījumu ar dziesmu par dzīvi, bet kā jau teicu, tikai un vienīgi superhīti šodien, tāpēc, ka ir piekdienā.
11: Hei, te Gačo. Braus ar moci un klausos Rādio SVHLV.
8: Tā teikt, nevienas liekas dziesmas šajās trīs stundās, kamēr es sabūšu ielās.

0: kāpēc nevienas liekas dziesmas rādies VHLV, tā tikai un vienīgi superhīti. Dziesmas, ko mēs zinām no galvas. Gačo koncerts būs svētdienas vakarā, nevis sestdienas vakarā, bet mums turpinājumā Miks Galvanovskis par savu zemi savu.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis, un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Mars. Oh, par savu zemi saukt. Par savu zemi.
1: Miks Galvanovskis par savu zemi saukt.
2: Ēterā.
3: Ēterā.
2: Artis Wolfs. Beidzot piekdienā.
1: Nu tad laižam balēties.

0: kamēr nenogurš, tikmēr arī dejošu, un kad nogurš, tad ies gulēt. Bet tad jau būs sestdienas rīts, tagad ir.
1: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Sūti Rimi Drive! Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt! 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms priekš pēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
9: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
9: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
7: ierunā savus labos vārdus
9: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo!
10: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu,
11: ar Volfu.
0: Nu, un kā jau ierast šajā laikā ieskats traumētāko dziesmu topā, Mārtiņš ir parūpējies par grupu Tipiski labs. Viņš to grupu ir izdomājis un viņš tur ģenerē visādas dziesmas. Šodien ir uzģenerējis dziesmu Bilbao jaunā versijā. Viņš saka, ar trakertiem darbiem ķer un grābju un Tipiski labs tapu pēdējā brīdī. Dziesmas Bilbao jaunā versija, kas sauc Es nenākšu mājās. Tipiski labs!
12: La da da da di!
13: Tev mēs teko dziesmu to! Mūs rakst kaut!

0: piekdienas melodijas. Tipiski labs ar Es nenākšu mājās. Ir kāds pieslēdzies vispār 286-00-900? Ir kāds?
1: Cilvētāko dziesmu to mūrks kaut kāds.
2: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.
0: Radio SVHLV dziesmas mūžībai. Arī šī

0: Dienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir galās.
0: Ar Arti Volpu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Es šodien sasolīju tikai un vienīgi superhits, bet šis ir izņēmums, jo ir jaunās mūzikas piekdiena. Dziedātājs un dziesmu autors Ivo Fomiņas, turpinot koncertu sēriju bez liekiem vārdiem, izdod dziesmas neviens jaunu versiju. Šoreiz dziedātājs mēģina nedaudz izkāpt ārā no savas ierastās komforta zonas. Jaunajā ierakstā mūzikas eksperimentējas ar skanējumu un pieaicinājas duet partneri jauno un talantīgo dziedātāju Kristīnu Megiju. Dziedātāja plašāku atpazīstamību iegūta pērn, kad dziesmu Insanity piedalījās Latvijas televīzijas konkursa Supernova pusfinālā. Dziesmas neviens pirmā versija tika izdota 21. Gadā un iekļaut Ivo Fomina augsti novērtātajā albumā Cilvēks. Toreiz tā skanēja kā solo dziesma, savukārt jaunajā versijā tai dots gan atšķirīgs skanējums, gan jauna emocionālā dimensija, ko veido Ivo un Kristīnas balss saspēle un neierastais aranžējums. Nu, paklausīsimies to neierasto aranžējumu jaunajai dziesmai neviens. Koncerts arī turpinās 29. Augustā Siguldas Pilsrupa estrādē, 25. septembrī koncertzālē Cēs, un tā Ivo turpina apbraukāt Latviju. Tagad neviens!
4: Sveicināt! Esmu Ivo Fomiņas, un tu klausies Radio SVH LV.

62. istabu. Satieku draugu, izdzeru trauku un atlūstu. Es attopos pēc pāris stundām un blakus man guļ rutas.

0: Sārtu dzirdēju līdzi, jo ir...
1: Beidzot piekdiena!
0: Ļoti labi, ļoti labi! Vēl kāds bez Mārtiņa ir pieslēdzies 286-00-900. Sās labās WhatsApp līnijas, jo projām labi strādā. Piekdienā! Radies VHLV tikai un vienīgi superhīti. Šis ir viens no svarīgākajiem Reigana gabaliem. Es eju kost. Ingus Petersons pēc brīža ar dziesmiņu par windsurfing.
2: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidis līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās ar Ārti Volpu.

0: Nav variantu, jāziet līdz dziesmiņā par Windsurfingu, jo ir
1: beidzot piekdiena!
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Darāt arī viens tūms, lai iet

0: šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka. Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļa slāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.
2: Čau, tas Singapūras satīns.
3: Tas Singapūras satīns.
2: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
3: tad viņa būs super!
2: Ja tu klausies Radio SVH
3: LV.
2: Super!
3: Super!
4: Super piekdienā. Pirms tam arī apveceši bija ar zemenēm. Es ceru, ka dziedāju līdz Singapūras satīns ar degvielu, jo piekdienā vajag, ja cevišķi piekdienas naktīs sestdienu, vajag degvielu, vai ne?

0: Radio SVH LV dziesmas mūžībai, jo ir...
1: Beidzot piekdiena!
0: Vienīgais Dīdis nesaprot, kā lai piedalās traumētāko dziesmu topā, viņš joprojām to nevar saprast, jo viņam jau divi gabali krātavē. Un Mārtiņš sūta tepat uz 286-0-0-9-0-0, tu arī tā var darīt. Es neredzu, ka tu būtu kaut ko atsūtījis. Labprāt atskaņosim, tādu traumētu dziesmu. Bet nu tagad jāpaklausās ziņas.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss.

0: turpināsies rietumu puses vējš, rīt pēcpusdienā piekrastē sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā plus 16-18 grādu.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ziņā mēterā Agnese Vasermane. Ik viena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Šodien pasniegt arī valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī to pasniedza dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no ceļu satiksmes drošības direkcijas iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CRTLV. Tāpat līdz šim nav konstatēts specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpniecis sēpasts ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CRTLV uzsver, ka CSDD šādu sēpastus nesūtu un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. CSDD akcionāru ārkārtas sapulcē šodien par direkcijas pagaidu valdes priekšsādātāju ir ievēlāts Jūris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli Aivis Ozoliņš. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedza satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģbaļķu piegādi. Kīva lūgusi uzņēmumu SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainai izmantot satelīta internetu Starlink, lai Krievijā veiktu triecienus objektiem, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz saviem avotiem. Masks jau kopš pilnamēroga kara sākuma iebilst pret savu satelīta sakaru izmantošanu uzbrukumiem Krievijas teritorijā, jo pēc viņa domām tas rada kodola kara draudu, tā norāda izdevumu. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaugs saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pārēju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieaugusi par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var tikt traucēta lidmašīnu satiksme. Norvēģijas gaisa satiksmes dispečeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Reisu kavēšanās varētu turpināties arī nedēļas nogalē un sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājs aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz ceļa var būt šķēršļi. Un ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru vēju un intensīvu lietu, ir atcelti vai pārcelti vairāki publiski pasākumi, kas bija paredzēti rīt. Projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā estrādē no rītdienas pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltics. Rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons ir pārcelts uz 5. septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. septembrī. Un šovakar Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempions, kā arī pašreizējās Eiropas čempiones. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. V
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Lecam zirgot. Lecam zirgot. Karieta jau padotā. Sargos.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Tā nu esam salākuši karietēs un klipadojam uz māju pusi. Piekdienas vakarā, 21. datumā, 21. augustā, ar Cvalps joprojām šeit. Radio SVH LV studijā 286-00-900. Vienīgais Mārtiņš ir atrakstījis un arī dzen... Tas tad vēl bija kāds jautājums, jā, pat traumētāko dziesmu topu Didzim bija jautājums. Tie ir divi, tā teikt, dalībnieki WhatsApp sarakstē šeit, Radio SVH LV. Gribētos tā kā bišu vairāk, es ceru, ka jūs esat pieslēgušies Radio SVH LV un klausties superhītus. Šodien ir piekdiena, šodien superhīt diena.
8: Beidzot piekdiena!
7: Tā es izdomāju, ka turpmāk piekdienas tā būs. Tikai un vienīgi superhīti, nevienas liekas kompozīcijas. A, nē, sorry, būs viena lieka dziesma, jā, piedod. Patrikam Petersonam ir jauna dziesma iznākus. Tā kā ir jaunās mūzikas piekdiena arī paralēli superhītiem jāpaklausās ar kādu jaunu dziesmu. Kādu dienu. Patriks Petersons. Bet tas būs bišu vēlāk. Vēl viena svarīga lieta, ko es gribēju atgādināt, ka visu nedēļas garumā mēs meklējam labākās vakariņa receptes sadarbībā ar Lido. Ja? Sadarbībā ar Lido mēs meklējam labākās receptes un labākās receptes. Pareizāk sakot, mēs visdrīzāk, jā, lozēsim. Jā, es atkal izmantošu savu mīļāko mājaslapu random.org un lozēsim. Kur no receptēm saņems 30 eiro no Lido. Un to bišķi vēlāk izdarīsim. Aivars nedēļas sākumā bija atsūtījis, ka nu nekas jau tāds baigi gastronomisks viņam nesanāk. Tāds paši kartupelīts mērcīt ar piemājas gailinēm un cauraudzīt, pārkaisītu garnieram cūku pupas un paša gurķis ar sīpolu un tomātiņiem. Tā pa vienkāršo. Tas jau bija pirmdien. To atsūtīja Aivars. Jāsmeklē Zanas ziņa. Kur paliek Zanas ziņa? Ā, Zana bija trešdienī, nemaldos. Zanai bija grilla pasākums, cūgaļa uz grilla, tomātiņa un gurķīša. Nu arī, lai vienkārši vēl nekas tāds baigi sarģīts. Un, ja nemaldos, Jānis vakar atsūtīja. Jā, Jānis atsūtīja vakar. Čau! Mēs ar trīs mazajiem ceps pelmenīšu, smazulīšu un krējumu un piezēru. Krējumu arī liks klāt un piezērs kefi ir tāda viņam recepte. Ne tikas, nekas, viss pa vienkāršo. Kādam no jums, no šiem trim cilvēkiem būs jāizvēlas vienu, kas dabūs 30 eiro dāvanu kartu no Lido. Tā kā iespējas ir lielas. Iespējas ir riktīgi lielas. Diži megahercos tur vairāk. Un sanāk pretendentu. Bet jā, mēs klausamies tikai un vienīgi superhītus, jo ir
8: beidzot piekdien!

0: Rītdienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau!
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
2: Jūs klausāties
3: Radio SVH.

0: dziesmas mūžībai Radio SVHLD. Prāta vātra ar Lex. Jo ir taču piekdien.
1: Au! Dzirdi? Beidzot piekdiena!
2: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola. Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVHLD.

0: sanāciet, sazēdiet, sasadancojiet. Viktors Lapčēnoks.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Dumpas ielā 19A.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
5: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
6: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
10: Radio SVH LV ir ielās,
11: ir galās
10: ar Arti Volpu.
0: Ielās kopā ar Arti Volfu, ielās kopā ar Lido un visas nedēļas garumā mēs kolekcionējām labākās vakariņu receptes. Daudz gan neko nesakolekcionējām. Es ceru, ka nākamā nedēļa būs bišķi vairāk. Aivars pirmdien atsūtīja, ka nu nekas baigi gastronomisks. Tāds paši kartupelītes mērcīt ar piemājas gailinītēm un garnieram cūku pupas un paši gurķis ar sīpolu un tomātiņiem. Tā pa vienkāršo zanē bija grilu pasākums trešdien, cūgaļu uz grilu un tomāti un gurķi. Un, ja nemaldos vakar, tas bija vakar, Jānis atsūtīja ziņu, ka mēs ar trīs mazajiem ceps pelmenīšu mazulīšu ar krējumu un piedzers arī kefīru. Trīs recepts piedalās izlozē. Mēs izmantosim Random Org mājaslapu, lai noskaidrot, kurš dabūs 30 eiro dāvanu karti no Lido. Pirmais ir tātad Aivars, Zanē ir otrais numurs un trešais numurs sanāk tad Jānim. Jā, Jānis bija pēdējais, kas atsūtīja. Nu, ģenerējam, no, kurš tad būs? Pirmais, otrais vai trešais? Un ir trešais! Tas ir Jānis! Paldies, paldies! Paldies brīnišķīgiem Random Org, šitā mēs varam nākamnedēļ darīt. Mēs nākamnedēļ tieši tāpat darīsim. Kolekcionēsim labākās, foršākās, interesantākās vakariņu recepts, jo gribas taču kaut ko apēst, doties ārā kaut kur balēties, vai ne? Tāpēc arī šāda spēle sadarbībā ar Lido. Tā kā apsveicu Jāni, tūlīt ir nosūtīšu tev izziņu un visas instrukcijas, kādā veidā tu saģepši šo dāvanu kārtu.
12: Labākās dziesmas latviešu valodā.
13: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Glābjas, kas vien var.
1: Glābjas!
0: Republika ir strēlniece.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVHLV ir Ielās ar Arti Volfu.
4: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smelt svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sākas.
0: Tad neliela atkāpi no superhītiem. Jauna mūzika. Pēc teju divu gadu pārtraukuma dzirētājs un dziesmu autors Patriks Petersons laiš klajā jaunu singlu kādu dienu. Tas ir pirmais vēstnes no rudenī gaidāmā debijas albuma un vienlaiks arī iezīmē jaunu posmu mūziķu dairadē. Patriks šoreiz ir ne tikai dziesmas vārda autors un arī mūzikas autors, bet arī tās producents un arī aranžētājs. Dziesmu kādu dienu vēstu par vēlmu un uz mirkli izkāpt no ikdienas steigas, novērst te cilvēkus sev līdzās un pamanīt šķietam mazos dzīves mirkļus, kuri bieži izrādās vissvarīgākie. Pati lielākā laime bieži atrodam mazajos dzīves mirkļos, kur ikdienas steigā var paslīdēt garām. Šī apziņa liek ievērot, pamanīt un aizdomāties, cik viegli var apmaldīties. Kādreiz ir vērts nedaudz apstāties. Par dziesmas vēstījumu stāsta pats Patriks. Lai gan kāda diena ir tikai otrā pateikt dziesmu latviešu valodā, pats mūziķis šo ierakstu uztver kā savu veidu debiju. Pirmo reizi viņš pilnībā uzņēmies nevienu autoru, bet arī producentu un aranžētāju lomu un tādējādi realizējot savu mūzikālo redzējumu no pirmās idejas līdz gatavam ierakstam. Kaut tad rudenī debijas albums, ja? Patriks Petersons pirmo reizi Radio SVK LV ēterā ar kādu dienu. Pagaidām vēl nav superhits, bet kas zin, laiks rādīs.

0: pie balna, ak dievs. Pieteik strādāt, jo ir...
1: Beidzot piekdiena!
0: Un ir easy bang bang!
2: Easy bang bang!
0: Elpo ar nevar būt balsu un arī pateikt Petersonu jaunākā dziesma kādu dienu. Tas nebija superhīts, jā. Bet tā citādi tikai un vienīgi superhīti. Piekdienas vakarā rādēs VHLVM. Viktors Buntovskis ar slaveno dārznieku!
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
8: Viktors Buntovskis.
7: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: kliegt stipri un pazaudēt balsis. Priekšpilsētas valsis, Sunnylights un arī Viktors Buntauskis ar savu supergrāvēju dārznieks. Bija 8600900. Ja kas sakāms par satiksim piekdienas vakarā, droši, var atsūtīt arī kādu audioziņu. Bermuda divas tūras un Žoršs ar maģiskajiem cilvēkiem. Tūlīt pat.
1: Sveicāti. Es esmu Žoršs Siksni.
2: Mana pirmā skan.
1: Jūs klausieties radio SVH LV.

0: samās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būlciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. Augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV.
4: Vēl viena dziesma mūžībai, vēl viena kopdziesma ar Radio SVK LV piekdienas vakarā. Jauns mēnesis, ar kad mēnesis jūrā krīt. Un jā, Rinalda, svētdien ēters būs ārpus studijas. Rinalds uzdod šādu jautājumu. Paldies par ziņu, bet tagad dziedām!

0: dziesmas mūžībai Radio SVHLV. Buļ traļā. Lielā zība labsirdīgi bija. Tā bija Oli, protams. Paskatījā jau 6 vakarā. Kārtējās ziņas ir klāts.
1: Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16-18 grādu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kiberuzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijai noticis caur pašas iestādes pārziņā esošu lietotni, kuras kiberuzraudzība nebija sijātēta pārziņā. Tāpēc tikšanās ar tēta padomu un valdi, kā arī publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru, atklāja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, proti lietotne neietilps tēta līgumā noteiktajā uzraudzības jomā. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no CSDD iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CERTLV. Ar incidentu nesaistīti krāpnieki gan izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERTLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Šodien Madonas novada Barkavas pagastā divu automašīnu sadursmē gājis bojā cilvēks, vēl divi cilvēki cietuši. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīti divi transporta līdzekļi. Policija strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus. Satiksme negadījumu vietā uz autoceļa Madona Varakļāni var būt ierobežota. Negadījumu vietu sabraukšana ir iespējama pa ceļiem Mūrnieki Gaigalieši, Meirāni Degumnieki Zvidziena un Barkava Lubāna. Ģenerālprokurors Armīds Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģbaļķu piegādi. Šodien Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas 35. Gada dienā ir pasniegta valstiskuma balva, un Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī to pasniedza dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Polijas premjerministrs Donalds Tusks ir paudis viedokli, ka Vācijai nevajadzētu ierosināt krimināllietas pret aizdomās turētajiem lietā par Nord Stream cauruļu vadu spridzināšanu, piebilstot, ka jākaunas būtu tiem, kas uzbūvēja šos Krievijas gāzes cauruļu vadus, nevis tiem, kas tos sabojāja. Saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu, Horvātijā šonedēļ tika aizturēts Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs, un viņš ir jau otrais aizdomās turamais. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaug saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieauga par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var būt traucēta lidmašīnu satiksme. Streiku rīko divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās svētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Rīgas doma savukārt aicina iedzīvotājus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Ņemot vērā laikapstākļu prognozes, rīt paredzētais projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā izstrādē pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī festivāls Row Baltics, rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons pārcelts uz 5. Septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. Septembrī. Ir atcelti Cernikavā paredzētie nēģu svētki, bet Rīgas zooloģiskais dārzs rīt strādās tikai 3 stundas, bet svētdien zoodārzs būs slēgts. Un Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar Mainietes Turciju. Spēles sākums pulksten 7:00 vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Es iesveicināt vēlreiz piekdienas vakarā. Ārts Volps joprojām šeit ir RSVH LD. Ja nu kāds ir palaidis garām svarīgo informāciju par Gačo koncertu, tas ir pārcelts uz svētdienas vakaru. Tur notikuma gaida tādu pastā sestdienā. Sešos vakarā viss sāksies un ap 15. beigsies. Tātad svētdienas vakars Meža parka lielā estrāde. Un daudz citi arī pasākumi, par kuriem Agnes jau stāstīja, ir pārcelti vai pavisam atcelti. Jā, nu daba dara savu. Neko nevar darīt. Tā kā sargam sevi, bet nu atpūšamies. Gau galā piekdienas vakars un priekšā visas brīvdienas. Ko sadarīt brīvdienās 286-00-900? Mēs šodien esam jau sadarījuši vismaz pāris lietas. Nu, no jaunās mūzikas, es domāju. Divo Fominu mēs paklausījāmies un Kristīnu Megī ar neviens. Patrik Pētersonu mēs dzirdējām, viņam jauns gabals un arī jauns albums būs, Debijas albums. Kādu dienu mēs pirmo reizi paklausījāmies. Tās bija vienīgās, nu, nepopulārās dziesmas, jo pārējās viss, kas ir skanējuši Radies VK LV ēterā. Šodien piekdienām ir tikai un vienīgi superhīti. Un arī vinilu terapijā tikai un vienīgi superhīti būs. Ļoti pārbaudīta dziesma, tā kā nekādu šaubu par to, nekādas liekas dziesmas vispār piekdienas vakarā nav vajadzīgas.

0: pats esi labākais. Gats raksta, nu čau, čau, Arči. Arči, jā, čau. Varbūt Gačonu varētu iepriecināt ar Signe Melo no traumētākajām dziesmām starp citu starpā. Ir tāds tautas ticējums, ja tīri karburātori, viss turpmāk smaržos pēc benzīna. Kas tas tāds ir? Es skatos, ka nav Signe Melo tajā traumētājā versijā, mums ir citās versijās. A, nē, ir gan, bet vispār, pagad, nu mēs taču jau paklausījāmies šodien tipiski labs. Un šodien vispār ir superhīta diena. Un vēlāk vakarā pēc septiņiem. Tas gan būs citos megahercos, nu lielajos, es domāju. Un Radio SVK Top 20 jānoskaidro, vai šī dziesma jau projām ir numur viens. Tāds plāns vispār šodienas vakaram, un arī Denis un Sudrab sirds ir gatavs skanēt ar lidojumu tik augstu, jo tā ir joprojām viena no vistraumētākajām dziesmām Latvijā jau kuro gadu.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Čau, te Sudrabu sirds
4: un Denis.
3: Un šis ir Radio SVH

0: sēžu radies VHL vai studijā, klausos un priecājies. Tik labi kopā iet Zēskārs arī tu esi viens ar Denis un Sudrabu sirdi. Lidojam tik augst. Tikai perfekts. Vienkārši perfekt. Nu, labvakar. Labvakar.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļa slāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Nu, ko tu siedi? Nu, ko tu siedi savā ofisā?
6: Klausīs Radio SVH LV.
5: I atceries, pīkdiņos trodai. Tolki, tā latgalīšu reps. Aijā!

0: durvis vaļī. Atver durvis, vai durvis vaļī. Mēs turam durvis vaļā, mūsu durvis ir atvērts. Radiostacijas, radios VH, LV, durvis vienmēr atvērts. Latgalīšu raps.
1: Radio SVH, LV ir ielās ar Arti Volfu.
2: Bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

0: Ai, gulēt vēl nav jāiet. Vēl jau tik pus septiņu makarā. Jā, plodēt drīkst. Tādā ziņā viss labi. Baigi labi, ka es pieslēdzies Radio SVH LV. Edgars Liepiņš ar Lācīti un uz Raimonda Pauli notas mēs arī turpināsim.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Volfa vinila terapija.
0: Piektdienas pēcpusdienā, Sleep Sweater vakarā, Radio SVH LV ēterā, tikai un vienīgi superhīti un vinilterapijā arī. Tikai un vienīgi superhīti. Raimonds Pauls teica, kur zeme tā 70. Gadu sākumā izdot skaņu plates, sakal neredz gadu skaitu, kas tur rakstīs. Bet, nu, es pieļauju, jā, tie 70. Gadu kaut kāds sākums. Jā, pirmais, otrais varbūt gads. Es tagad vienkārši mīnu. Nu, tā varētu būt, jo bērnībā ļoti daudz es klausījos šo albumu Teic, kur zeme tā, kur, protams, ir titulgabals Teic, kur zeme tā, kā arī dziesmas zilā, ar mani atkal runā, kā ies savāda vase, soma pirts, muzikāls uzvedums, vēla kalpi, soļi smiltīs, vēstula meitenei un dziesmiņa Rīgai, visi superhīti, te tikai un vienīgi superhīti šajā skaņplatē, un šodien mēs klausīsimies mirdzošo gliemežvāku, Margarita Vilcāna, Ojārs Grīnbergs.

0: tad pamatīgi skrapšķoņi un arī pārlekšanu.
1: Mirdzošais gliemežvāks.
2: Volfa vinila terapija.
3: Čau, čau, te Lauris Reiniks, un tu klausies Radio SVK LV.

0: Boys. Big Dance Makara. Big Dance Makara. Tika je weer een superhit er aan de SWHL. Verder Martin Schreiman en Booms. Boom Summary Dance. Ar tev piezīmes bērns. Ar cilvēks joprojām šeit. Labvakar!
1: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.
0: Medību lauki ar mieru pīpe šī dziesma joprojām ir radio SVH top 20, kuru es tūlīt arī vadīšu pēc minūtēm 20.

0: superhīts aiz superhīta piekdienas vakarā Sīpola ar tautu meita un tūlīt pat arī astronautā ar daļa Rīgas.
1: Čau! Te grupa astronauti.
2: Un tu klausies.
3: Rādies VHLV.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec.
3: Gluži mājās vēl nedodos, pārceļos uz lielo studiju, uz Radio SVH studiju, vadīt Radio SVH Top 20, kā vienmēr piekdienas vakaros. Tātad tūlīt pat uz 7. vakarā Radio SVH Top 20. Tiekamies!
4: Labdien!
5: Sveiks!
4: Hallo! Esam grupa Kaut Kaili!
5: Un tu klausies Radio SVH LV!

0: uzmanības, kur pazudus uz dienu, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas pusdarīts, bet tuvajiem neatlika laika uzvanīt.
1: Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Radio SVH LV.
5: Nu, man ir tā, ka es jau eju

0: svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. Septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām.
6: Nākotnē, caur pagātnes prizmu.
7: Radio SV KLV,
6: 100 FM.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: stāsts.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: 23. augustā Zemessardze atzīmē savu 35. gadadienu. Radio SVH LV un Radio SVH TV būs notikumu centrā. No pulksten 12. Līdz 15. tiešraide no Brīvības pieminekļa ar svinīgo ceremoniju, Zemessardzes orķestra koncertu, sarunām ar zemessargiem un jubilejas pasākuma viesiem. Klausies, skaties un nāc svinēt kopā ar mums. Mana Latvija. Mana atbildība. Zemessardzei 35.

0: daļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
2: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
3: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Čau. Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīčutra. Ļoti, ļoti labi skan. Radio SPH LV.

0: sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
1: No 12. līdz 25. augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 g 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
5: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
6: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVHLV un Radio SVH TV.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Radio SVHLV.

0: mīlestība, ko mazulis niedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau gaidīji savu vakara pasaciņu? Nu tad klausies tālāk igauņu tautas pasaku, kas sauc princese Žiglkājīte. Kad kariete ar princi Žiglo skrējēju, trāpīgo šāvēju, garo ausi un koku rāvēju, jau bija piebraukusi pavisam tū pie pilsētas vārtiem, ķēniņdēls pēkšņi ceļmalā ieraudzīja nelielu augumu vīru, kas atspēries pret lielu akmeni un drusku atgāzies, likās darām kaut ko pavisam neparastu. Ķēniņdēls pavēlēja apturēt zirgus un pavaicāt svešiniekam, ko šis tur darot. Vai, ko nu es nabaga trūkumu cietējis, lai daru? Tā kā nekādu labāku darbu nekur neatradu, ar ko nopelnīt maizi, tad pie bada uzņēmošu te pašu amatu. Rāmā laikā griezt pilsētas vēdzirnavas. Bet cik nu es ar tādu niega darbu varu nopelnīt tikko vēdera tiesu? Vai tad vēdzirnavas griezt tev tik tāda nieka lieta vien ir? Jautā ķēniņa dēls. To jau nu jūs paši savām acīm redzat, atbildēja svešinieks, ka mute man visu laiku stāv ciet, un es tikai ar pirkstu piespiešu te vienu, te otru nāsi, lai neceltos pārāk stipras vējš, citā tas var spārnus ar visām dzirnavām sadauzīt lupat lupatās un aizpūst pa gaisu. Vai tu negribētu nākt pie manas dienestā? Jautā ķēniņa dēls. Kādēļ gan ne? Atbildēja vējpūtis. Ja tik salīkstam, un ja tu man tik daudz maksā, ka man vairs nav jācieš bats, un kādu algu tad tu man maksās, ja es stāšos tavā dienestā? Nu, ko citiem sulaiņiem dod, to saņems arī tu, teica ķēniņa dēls. Ikdienas paēst un padzert, cik sirds kāro, skaistu ziemas un vasaras apģērbu un vēl piedavam algu, stopu zelta gadā. Vējpūtis priecīgi iesautās, vai, ar to jau nu ik viens varbūt mierā, kamēr nav nekas labāks gadījies. Es sitīsim saujā, vērsi tur pie ragiem, vīri pie vārda, kā sakām vārdā teikts. Ķēniņa dēls paņēma līdzi savu jauno sulaini, no ar visiem pieciem krietniem palīgiem devās uz ķēniņa galvas pilsētu meklēt savu laimi vai nelaimi. Vai nu viņš aprecēs daļo ķēniņa meitu, vai arī būs pagalam. Iebraucis galvas pilsētā, ķēniņa dēls pavēlēja sagādāt vislabākajā kroziņā sev un saviem sulaņiem telpas un piekodināja kroziniekam, lai šis sagatavojot bagātīgi maltīti un pasniedzot viņu sulaņiem to, ko vien tik sirds tiem kārojot. Un uzsviedis galdā sauju zelta naudas, ķēniņa dēls piebilda, šiņemšonieku par rokas naudu, kad dosimies tālāk,

0: Tad samaksāšu viss, kas pienākas. Pēc tam ķēniņa dēls liks aicināt visas pilsētas skrodarus un kurpniekus, lai tie viņu sulaiņiem uzšūt lepnas drānas un appaus. Kaut gan ik viens ķēniņa dēls sulainis bija labs savarot meistars, tomēr nevienam no viņiem nebija nekad lāk apģērbt. Nu ja, gluži kā sakām vārdā teikts, 9 amati, 10 bats, vai arī ne jau katram dziedātāju putnam skaista spalva. Šim vakaram pietiks, tev jau nāk miedziņš. Ar labu nakti, tiksimies atkal rītvakar.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Motorrūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latviešu valodā. Radio SVHR.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SWH LV.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējos sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Tu tikai iedod man.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

visas karotes krītošākās, visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Labāk.

0: parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra!